Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: V sobotu bude na Slovensku referendum. V 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale na seba narazia dvaja európski giganti. Dnes bude prevažne jasno až polojasno s teplotou do 30 stupňov. Príjemné vstávanie s rádiom Vlna praje Martin Naď. V sobotu bude na Slovensku referendum. Zúčastniť sa ho môže viac ako 4 milióny 300 tisíc Slovákov. Vyplýva to z dát štatistického úradu. Referendum bude mať dve otázky. Či voliči súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlásil prezident na základe petície s dostatkom podpisov obyvateľov. Tu predkladala mimoparlamentná strana Demokrati. V sobotu sa tak otvorí viac ako 5,5 tisíca volebných miestností. Výsledky spracujú výlučne elektronicky. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. 3 sú pre nedostatok pitnej vody, 2 sú pre povodne a 4 pre veterné smršte. Týkajú sa viacerých obcí a miest, najmä v Prešovskom kraji. Situáciu zhoršili búrky po extrémnych horúčavách sprevádzané dažďom, vetrom a výpadkami elektriny. USA zatkli a obvinili Slováka z nelegálneho hlasovania vo federálnych voľbách a nepravdivých vyhlásení v žiadosti o občianstvo USA. 62-ročný Marian Chá sa medzičasom postavil pred federálny súd v meste Newark. A jedna správa zo športu. V 16 finálovom zápase bez vážnejších problémov zdolalo Španielsko Rakúsko 3-0. V 8 finále narazia Španieli na Portugalcov, ktorí si v napínavom stretnutí poradili s Chorvátmi, a to v pomere 2-1. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Horehroni bude približne 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú pre túto chvíľu pokojné. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Vážení, ako som z toho smutná, lebo zasa mu to chvíľu trvalo, ale nakoniec sa rozhodol a prišiel. Je piatok, 1. júlový, tak ho poďme spoločne privítať, ako sa patrí. Od Rúlky tu mám aj výzvu, že teda, aby som sa vyjadrila, aby som popísala svoju radosť z toho, že sa končí pracovný týždeň, tak idem na to. Dnes ráno odídem z roboty tak 8.53 hneď po top 5-ke. Ja už vidím do budúcnosti. Vidíte, taká je moja radosť, pána piatka. Tak vítajte, zaraďte sa a užívajte spolu s nami.

0: ránko, máme pár minút po piatej, máme piatok a ja sa vás idem opýtať takto jak bulvárna hyena, že aký je váš body count? Nie, nepíšte mi odpovede, to som len potrebovala taký úvod k nasledujúcej informácii, lebo sama neviem, že či ma nevizuje doľava z tohto, čo idem povedať. Pre tých z vás, ktorí váhate, čo to ten body count je, tak prosím pekne, preložené do našej reči, to je počet partnerov, s ktorými ste mali nejaký, nazvem to, že intimný zážitok, hej? Lebo už som chcela povedať rovno to slovo, ale intimný zážitok a možno v tejto súvislosti aj ľutujete, že ste niekoho konkrétneho pridali na tento zoznam, ale ak si myslíte, že sa to nedá zmeniť tak ako ja, tak omyl vážený, žijeme v omyle, lebo vraj sa to dá. Že vraj teda v Brazílii úraduje šamán, ktorý vám váš body count vynuluje. Len mu teda samozrejme musíte za to zaplatiť. Pochopiteľne, však aj chalanisko šaman musí z niečoho žiť. A teda, kto chce vyresetovať ten počet svojich sexuálnych partnerov, ten potrebuje konkrétnu sumu $13,000, čo nie je málo. Šaman potom akože sprocesuje takú bizarnú procedúru a človek bude späť na nule. Treba vraj teda splniť ešte jednu podmienku, musíte mať viac ako 30 rokov. Ja neviem, prečo tu rozhoduje vek, takže tí, ktorí sa na toto dali, si pochvaľujú, vraj je to super začínať nový vážny vzťah s čistým štítom. Ja len teda stále rozmýšľam nad tým, že asi aj tu sa to dá tak akože porozmýšľať nad tým, že OK, pri chlapovi by som to ešte verila, že je na nule, aj po tej 30-ke, ale tak ženu prezradí jedna vec. Či? Zase je to nespravodlivé tento život, ha?
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Rádio

0: časom u nás na vlne hráme aj takto v piatok ráno a je to dobré, že to hráme, lebo hneď od rána sme tým pádom naštartovaní a máme samozrejme aj informácie, ktoré potrebujete k životu, ak idete medzi pospolitý ľud, tak nech sa páči, tu sú správy.
1: P20, pripravené sú krátke správy. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa dnes zúčastní na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie sa uskutoční na Bratislavskom hrade. V Nemecku vzniká jedno z najväčších batériových úložisk v Európe. Má zásobovať približne 3 milióny domácností. 16 finále futbalových majstrovstiev sveta pokračuje stretnutím Alžírsko-Švajčiarsko. Švajčiari po gole Embola vedú v prvom polčase 1-0. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Litove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Na teraz všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že sme to nezačali my, moderní ľudia, ale nedeľu si ako deň odpočinku určili už v roku 321 nášho letopočtu v období Rímskej ríše. Takže už viac ako 1700 rokov späť si ľudia uvedomovali, že treba si aj oddychnúť od roboty. No a potom je tu jedna moderná štatistika, podľa ktorej platí, že v nedeľu viac oddychujú muži ako ženy. Ja to tu nejdem ani akože rozmieňa na drobné a rozmazávať, lebo nemám sa tu s kým pohádať dnes ráno. Takže nechám si to, keď príde Chino a Peťko, ty mi radšej pustí rekapituláciu včerajšieho dobrého rána. 82% dovoleniek plánujeme my, ženy. A netýka sa to len letnej dovolenky, ale akéhokoľvek rodinného výletu alebo párového, hej? Takže páni, spamätajte sa. Viete, čo si až 93% žien myslí o mužovi, ktorý sám od seba naplánuje dovolenku? No, že je mimoriadne sexy a príťažlivý. Tak toto by vám mohlo byť akože výzvou. Erúka mi tu tvrdí, že našla myšlienku, ktorá ma dokonale vystihuje. Niekedy si pripadám ako Kinder vajíčko. Nie, že by som bola taká sladká, ale nikdy neviem, aká somarina zo mňa vypadne. V nedeľu 5. júla je sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tesne sme minuli predĺžený víkend, vážený. Škoda ho, ale tak možno o rok uvidíme. 7 kamarátok si kúpilo jeden spoločný dom preto, aby nemuseli starnúť sami. Ide o 7 naozaj dlhoročných kamarátok, ktoré nemajú dobré skúsenosti s mužmi. Veď kto má? A tak si povedali, že si na staré kolená budú život užívať. Ja sama by som do toho šla, len teda musím zistiť, kde zoženiem kamarátky, lebo toľko ich nemám.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: na vlne, dobré ránko a 20 minút takto ubehlo, že takto? Že lusknutím prsta a my tu máme čerstvé informácie aj z dopravy, aj zo zahraničia, aj to počasie vyťahneme. Tak, nech sa páči.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si rúj reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.40, čas na krátke správy. Problémom Slovenska nie sú samosprávy. Skutočným problémom je spôsob, akým je riadený štát, tvrdí Únia miest Slovenska. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Hokejista Tomáš Starosta ukončil kariéru v 45 rokoch. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 strávil záver kariéry v Dukle Trenčín.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinelé aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty radarie v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Na teraz všetko, ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

a big disgrace, waving your banner all over the

0: Janko. Júl, to je vám mesiac, počas ktorého ide štatisticky najviac ľudí, tak povediac, na pol plynu. Hovoria tak celosvetové prieskumy. Nohu dávame z plynu dole, vypneme pracovný režim a je nám dobre, aspoň teda na tú chvíľu. Ale aj júl má svoju históriu a teraz si ju prelúskame. Hlavne teda tú, ktorá sa viaže na dnešný dátum, je 3. a napríklad v roku 1897 spojaznili vo Viedni v najstaršom existujúcom zábavnom parku Práter obrovské ruské koleso, veľmi podobné tomu, ktoré majú aj v Londýne, a spomínam ho preto, lebo dnes je považované za najstaršiu atrakciu svojho druhu na svete. Prežilo dokonca aj druhú svetovú vojnu. Ja sa priznám, že som na ňom nikdy nebola, neznášam výšky a vrieskala by som na celý Práter. S kolegom Chinom razíme teóriu, že o šikovných Slovákoch treba hovoriť tak často, ako to len ide, a dnes je to 122 rokov, čo vďaka jednému konkrétnemu spoznal zvyšok sveta letecký padák. Vynašiel ho rodák zo Smoleníc, vyučený murár Štefan Banič. Svoj vynález aj sám na sebe otestoval, normálne tak pred očami ostatných skočil z budovy patentového úradu a predstavte si, prežil. Inak aj RNDčko, alebo teda pán Štepka, napísal hru o Štefanovi Baničovi a je to teda veľký pán. Aj jeden, aj druhý, myslím, aj pána Štepku, aj pána Štefana Baniča. No a poďme 98 rokov späť. To sa zmenil svet z čierno-bieleho na farebný. V Londýne sa totiž uskutočnil prvý farebný televízny prenos. Telku, ktorá vie preniesť farebný obraz, predstavil verejnosti škótsky inžinier, volal sa John Logie Baird, a my Slováci sme si na farebný obraz v telke samozrejme museli počkať o niečo dlhšie a čakali do roku 1973. A keď to prišlo, tak viete, čo sa vysielalo ako prvé? Bol to prenos z lyžiarskych pretekov vo Vysokých Tatrách. Tak si viete predstaviť, že ako to na tej farebnej telke konečne vyniklo ten sneh.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: takto v piatok a tuto náš kolega milovaný Peťko, ktorý zastupuje Kina, kým je na dovolenke a mixuje pre vás tie najlepšie hity overené časom, sa nám tak včera priznal, že nedávno, neviem čo, niekde bol a sa mu v ruksaku vyliala teda fľaša zavaraných uhoriek. Samozrejme, my ako dobrí kamoši sme ho najprv vysmiali, potom sme sa opýtali, čo sa stalo. Do toho sa posťažovala aj naša Erulka, že si nedávno šupla do kabelky čučoriedky a cestou domov sa jej v tej kabelke všetky krásne vysypali, tak si viete predstaviť, aké pekné farebné to tam bolo v tej kabelke. Tak sa dnes poďme pobaviť o tom, že či sa aj vám niečo vylialo, vysypalo niekam, kam sa nemalo a hlavne, čo sa dialo potom. To chceme vedieť, to nás zaujíma, lebo sme starí škodoradosníci. Tak nech sa páči, 0908 704 704.
1: 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Výdavky samospráv na Slovensku sa od roku 2007 takmer strojnásobili. V 8 finále majstrovstiev sveta vo futbale na seba narazia dvaja európski giganti. Dnes bude prevažne jasno až polojasno s teplotou do 30 stupňov. Príjemné vstávanie s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Výdavky samospráv na Slovensku sa od roku 2007 takmer strojnásobili z 3,8 na 11,2 miliardy eur. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov však občania nevidia primerané zlepšenie služieb. RUZ preto upozorňuje na potrebu väčšej efektívnosti najmä pri malých obciach, ktoré míňajú veľkú časť rozpočtov na vlastnú prevádzku. Prezident únie miest Slovenska Richard Rybníček reagoval, že problémom nie sú samosprávy, ale spôsob, akým je riadený štát. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odmieta tvrdenia, že štátne pozemky v národných parkoch prejdú pod ich správu iba formálne. Podľa neho vlastníctvo aj správa lesov plne prechádzajú pod národné parky. Ak bude potrebný aktívny manažment, štát chce uprednostiť spoluprácu národných parkov s lesmi Slovenskej republiky pred súkromnými firmami. Maďarský parlament zrušil úrad na ochranu suverenity, ktorý Orbánova vláda vytvorila v roku 2024. Riaditeľ Tamáš Lánči zarábal takmer 7 miliónov forintov mesačne, čo je viac ako premiér či prezident. Namiesto odstupného bude musieť podať záverečné majetkové priznanie. A jedna krátka správa zo športu. V 16 finálovom zápase bez vážnejších problémov zdolalo Španielsko Rakúsko 3-0. V 8 finále narazia Španieli na Portugalcov, ktorí si v napína v tom stretnutí poradili s Chorvátmi 2-1. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Na teraz všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dobré ránko, máme 3 minútky po 6, máme piatok 3. júla a keď tak pozerám do toho kalendára, tak je tam Miloslav, hej? V rozšírenom kalendári, do ktorého pozerám tiež druhým očkom, sú aj iné mená, napríklad Irenej, Miliduch, Milomír, Milorad, Radimír, Radimíra aj Rodimír. Ja si predstavujem, prechyna nové akože showbiznisové meno, mohol by sa volať Miliduch chynoránsky, alebo ešte aj Rodimír, to by sa mi páčilo. Kým príde, si premyslíte, či by mu to nesvedčalo a potom mu to už iba oznámime. Dobré ránko!
2: Dobré ráno!

Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.11. Vážený, bude svadba a nie moja, preto sa tak z toho teším. A keď bude svadba, tak na nej pravdepodobne bude hrať aj táto skladba. No. A bude hrať preto, lebo sa bude ženiť interpret tejto talianskej pecky, Albano. Všetko OK, iba tak spomeniem, akože nech to máme celé kompletné, že tento pánko má už 83 rokov a nebude to teda jeho prvá svadba. Jeho novou pani manželkou sa stane 53-ročná talianska moderátorka a speváčka, aj keď je pravda, že oni už spolu žijú nejakých cca 26 rokov, majú spolu aj dve dospelé deti. Ale aj tak to nedáva veľmi zmysel, lebo muž, ktorý naspieval skladbu o šťastí, teda Felicita sa prekladá ako šťastie, sa vlastne nepoučil. Hej, podľa vlastných slov pochopil, že povedať áno je vo vzťahu veľmi dôležité. Podotýkam po 26 rokoch vzťahu. Pre pár, aj pre rodinu, že je to dôležité a že je dobré, že manželstvo existuje. Takto sa nechal počuť teda budúci novomanžel. Inak jeho prvou manželkou bola zhodou okolností Romina Power, s ktorou nahral a naspieval práve tento hit Felicita. Títo dvaja dodnes spolu pracujú a teda vraj je to už len o práci, lebo pán sa chystá teda skočiť do chomúta.

0: Normálne mám až zimom riavky, lebo táto pesnička bohužiaľ zapasovala k tomu, čo idem povedať. Prišli sme o ďalšiu legendu, vážený, o Martina Sarvaša, ktorý okrem iného otextoval mnoho hitov overených časom, ktoré poznáte teda aj z nášho éteru. Stál pri zrode mnohých slovenských kapiel, napísal hity pre Paľa Haberu, pre Elán, samozrejme pre Tublatanku. Pravda víťazí, skúsime to cez vesmír, dnes, Láska drž ma nad vodou, či vo veľkej škole dní. A tiež aj túto napísal. Svet sa na nás díva. Včera nám do skupinového chatu napísal Chino, že sú to len 2 týždne, čo s pánom Martinom Sarvašom sa teda stretli pracovne. A bohužiaľ, ani jeden z nich to nevedel, že to bolo posledný krát.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: V 6:22 pripravené sú krátke správy. Mimovládni ochranári chcú od vlády, aby zverejnila konečné znenie schválených nariadení, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov, vrátane všetkých sprievodných dokumentov a pripomienok. V Tichom oceáne sa vytvára silné El Niño, informuje Svetová meteorologická organizácia. V najbližších mesiacoch bude rýchlo silnieť, čím sa zvýši pravdepodobnosť vln horúčav, sucha, prívalových dažďov a ďalších extrémov počasia vo viacerých častiach sveta. Slovenský tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v 2. kole. 28-ročná slovenská jednotka nestačila na Čecha Jižího Lehečku v 3 setoch 3-6, 2-6 a 4-6.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroni bude približne 20 až 25 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Košiciach na triede KBP smerom na Myslavsku a radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej smerom na Most SMP. A teraz všetko, ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: na vlne, dobré ránko, máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
0: Ak by vám v týchto dňoch urobila radosť nejaká výhra, tak jednu ponúkam. Konkrétne v našej mentálnej rozcvičke, kde si vypočujete hudobnú ukážku, takú špecifickú od nášho Rudyho. No a potom mi poviete, že ktorý hit overený časom ste v nej spoznali, hej? A vybavené. Ak budete mať pravdu, tak ja vybavím tú cenu. Darčekové predmety s logom Rádia Vlna. A dnes som sa rozhodla dať šancu životnú ľudské, keďže sa teda prihlásila cez súťažný formulár na radiovlna.sk. Lomka ráno, tak Lucka, ránečko.
2: Dobré ránko.
0: To som ja, tvoja mentálna rozcvička, Lucia, si pripravená?
2: Môžeme ísť na to.
0: Rudy, prosím ťa, vytiahni harmoniku a zahraj.

0: Jak malý harmonikový boh išiel ten Rudy. Tak čo mi na to povieš, ľudská? Zacítila si to tam? Započula si to tam? Spojila si si?
1: Tak, ja si myslím, že by to bolo Poďme spolu lietať od Vaše patédla.
0: Áno, ale volá sa tá pesnička Mope.
1: Mopedová?
0: Áno! Poďme spolu lietať. Aj s Olgou Záblackou je tam samozrejme Vašo Patejdl. Jedna životná múdrosť tejto pesničky. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ľudská, predpokladám, že potvrdzuješ.
1: Samozrejme.
0: No, je to skladba, ktorá sa nám spája aj s filmom Fontána pre Zuzanu. A tebe sa už navždy bude táto pesnička spájať s darčekovými predmetmi, s logom Rádia Vlna, ktoré vyhrávaš. Tak nech sa ti páči a pekný deň ti želáme.
1: Ďakujem.

0: Milujem hovoriť jeho meno, Joe Cocker, u nás na vlne. Dobré ránko. Máme 6.39, máme piatoček, už by mohla byť aj ruka hore, ale keďže sme v práci, tak máme iba tak na poli ruku hore a ideme vás informovať o tom, čo sa deje doma, vo svete a samozrejme aj na tých slovenských cestách.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidistu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
6: Č41, pripravený aktuálny súhrn správ. V sobotu sa na Slovensku skutoční referendum o zrušení doživotnej renty a obnovení špeciálnej prokuratúry a NAKA, v ktorom môže hlasovať viac ako 4,3 milióna voličov. Dronový útok na nákladné auto OSN v Sudáne zničil 50 tón humanitárnej pomoci. Španielský brankár Unai Simón neinkasoval už 519 minút, čím prekonal doterajší rekord histórie majstrovstiev sveta. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj za volanty. Policajná hliadka je v Košiciach na triede KVP smerom na Myslavsku a radar zas v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Od nás je to pre túto chvíľu všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: dobré ránko. Inak toto bol prvý videoklip, nie na MTV, ktorý vlastne odštartoval video éru. My už máme teda júl, naši bratia Česi majú červenec. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že prečo musia mať také komplikované názvy mesiacov? Akože, aj keď sme mali lunetikov ako hosti a sme sa bavili, že září a my furt, že povedz mi, ktorý, koľký mesiac je to v poradí, lebo ja nikdy netuším červenec, září a podobné. Pred nami je teda 3. júlový deň, poviem pekne po slovensky, s vidinou prichádzajúceho víkendu, čiže je to o niečo krajšie v našich hlavách. Mal by byť oveľa menej horúci ako ten predošlý, tak uvidíme. A čo sa dneška týka, všetko najlepšie všetkým narodeninovým oslávencom a ak dovolíte, tak menovite určite počúva, aby som pozdravila Toma Cruisa. V továrni na sny, ako sa hovorí v Hollywoodu, teda prerazil vo filme Rain Man, v ktorom si zahral s Dustinom Hoffmanom. Inak ten je teraz Dustin Hoffman, myslím, že v Karlových Varoch. No, a stále fešak, aj keď teda už v rokoch. Na Oscara bol Tom Cruise nominovaný už 3-krát, získal aj 3 zlaté globusy, navyše vlastní čestného Oscara za celoživotné zásluhy za prínos do svetovej kinematografie. Známy je tým, že väčšinu kaskadérskych kúskov si robí pánko sám. Napriek tomu sa dožil 64 rokov. Pôvodne sníval o tom, že bude katolíckym kňazom. Tak vidíte, deti majú všelijaké sny. A inak musím povedať, že videla som Top Gun, tú dvojku, alebo teda, neviem, po 20 či koľkých rokoch, pokračovanie a stále dobre ten chalanisko. Aj s tým, s tou bandou chlapov, čo tam malo okolo seba tých pilotov, bože. To som pozerala s mojím mužom a povedal mi, že posledný krát so mnou pozeral tento film. No ale keď sme pri tých oslávencoch, tak o rok starší ako Tom Cruise je Vince Clark, teda anglický hudobník a skladateľ, ktorý sa najviac realizoval v skupine Erasure a Depeche Mode. A napriek tomu, že my Slováci sme videli v telke farebný obraz prvýkrát až v roku 1973, keď sa vysielali, prosím pekne, lyžiarske preteky vo Vysokých Tatrách, hej, kde by úplne v pohode stačilo čierno-bielý obraz. Pravda je taká, že telka vysiela farebne vo svete už celkovo 98 rokov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Naša kamoška Beatka Dubasová a jej kamošky. V pesničke Sme také, aké sme. Jedna zo života, čo vám poviem. Tak poďte, pozývam aj vás do dnešnej debaty na vlne. Bavíme sa o tom, čo sa vám vylialo, vysypalo tam, kam sa nemalo a ako ste z toho celého vykorčuľovali. A toto bude silné ráno. Aj Erulka hovorila, že sa smiala včera, keď to celé spisovala. Ozvala sa nám Zuzka, že... Prvý šok po prílete na Slovensko. Stojím tak pri tom páse na kufre a zrazu pozerám, že ten môj kufor je celý jemne poprášený bielým práškom. V tej sekunde mi hlavou prebehlo asi 100 katastrofických scenárov a hovorím si v hlave, bože, teraz si všetci budú myslieť, že tu niečo pašujem. Začala som tak nenápadne sledovať, že či sa ku mne neblížia colníci, policajti alebo nejaká iná špeciálna zásahová jednotka a už som len tak čakala, kedy spoza chrbta budem počuť, že pani, odstúpte od toho kufra. Tak som tak s malou dušičkou pristúpila, ten kufor som otvorila a tam, prosím pekne, jedna matka zažila explóziu sušeného kojeneckého mlieka.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa si posvieti na influencerov. Trump pritvrdzuje, na to je podľa neho jednostranný obchod. Dnes bude prevažne jasno až polojasno s teplotou do 30 stupňov. Pekný deň z rádiom Vlna praje Martin Naď. Finančná správa spúšťa celoslovenské kontroly influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Informoval o tom hovorca úradu Daniel Kováč.
3: Cieľom je preveriť plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
1: Kontrolóri sa zamerajú na rôzne aktivity digitálnych tvorcov.
3: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, partnerových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Hovorca pripomína, že aj online príjmy podliehajú daniam a pri vyšších príjmoch vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Slovensko a Poľsko majú podľa odborníka Petra Jančoviča rozdielny prístup k železniciam. Poľsko viac plánuje do budúcnosti a pripravuje veľké investície. Slovensko má zasa jasnejšiu predstavu o doprave v najbližších rokoch a lepšie využíva existujúce trate. Úspech nových spojení však bude závisieť aj od modernizácie slovenskej infraštruktúry. Americký prezident Donald Trump označil súčasnú podporu NATO zo strany USA za jednostrannú a smiešnú. Tvrdí, že spojenci Washingtonu dostatočne nepomáhajú a opäť naznačil možnosť odchodu USA z aliancie. A jedna správa zo športu. Futbalisti Portugalska otočili zápas s Chorvátmi a postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta, kde ich čakajú Španieli. Z pokutového kopu vyrovnal Cristiano Ronaldo a o víťazstve 2-1 rozhodol v 4. minúte nadstavenia striedajúci Gonzalo Ramos. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Prešove na Košickej smerom von z mesta a radar vás môže namerať na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. A teraz všetko, ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, máme piatok 3. júla, 3,5 minútky po 7. A ja len toľko, že dnes je prosím pekne deň neposlušnosti. A Erulka hneď tuto na mňa, že však to by mohlo byť tvoje druhé meno. Že mňa teda netreba dvakrát prehovárať, urobiť niečo zlé. Naopak, treba ma často prehovárať, aby som bola poslušná. Neviem, či ma niekto viac vystihol v tomto momente ako Erulka, ale už vidím aj plody svojej práce, lebo som si porodila rovnakého syna, takže vidíte, karma je zdarma.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.11 na vlne, dobré ránko vám želáme, takto v piatok máme 7.11 a káva, to vám je tekutina, ktorú milujeme a zároveň vylievame najčastejšie a väčšinou si to teda odniesie elektronika v okolí. Opravovne notebookov hlásia, že ak riešia nejakú opravu, tak potom preto, lebo sme si ich obliali kávou, čajom alebo vodou, niektorí možno aj niečím bublinkovým. Ak ste sa k nám teraz pridali v tomto momente, tak vedzte, že dnes riešime nehody typu rozliaté a vysypané veci kdekoľvek a hlavne chceme vedieť, že ako ste to vyriešili, ako to dopadlo, hej? Píše Dada. Pri auta sa mi vylialo čerstvé mlieko. Smrad ešte ďalšie 2 roky, až kým sme ho nepredali. Milujem. Pán, ktorý ho kúpil, mal veľké hospodárstvo, takže mu ten smrádeček až tak nevadil. No, asi mu zavoňala cena. No, ani sa nečudujem, museli ste takto asi zľaviť z nárokov. Deniska sa pridala tiež do debaty. Milujem zavaranú cviklu, jednu som si tak nabalila do kufra na chate u kamošky, ktorá ju mala čerstvo zavarenú. A kým som s ňou prišla domov, tak sa mi fajne tá šťava z nej vyliala na všetky veci v tom kufri. Keď som videla tú spúšť, hodila som ho celý do kontajnera. Nevidela som skrátka iné riešenie v tom momente od nervov. Aj Zuzka má zážitok. Nastupovala som do preplnenej MHDčky, niekto do mňa drgol a mne sa na zem z tašky vysypali všetky tampóny. A nie odličovacie, aby ste si nemysleli. Nikdy dovtedy a nikdy odvtedy som takú hanbu nezažila. Áno, my ženy máme skrátka predurčenie, čo sa týka tohto v živote sa hanbiť. A ešte je tu aj Barborka, jej sa takéto stalo.
1: Nám sa v aute raz vyliali pomie pri miernej zákrute v kufri. Bola to veľká radosť.
0: Pre Boha. Ja už neviem, čo by som spravila. Ja by som tam hádam iba rovno svinky do toho kufra dala.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Máme 7.17 a vám sľubujem, že si zahráme aj túto Donu Summer. Sa rozvolníte, to vám garantujem. No a následne sa rozvolním ja s Erulkou, lebo si zahráme Paliho. Keď sa Jaj Bože. Tohto chalana si nemôžeme hrať, keď máme ovuláciu v rádiu. Dobré ránko, o malý moment. Sú tu aj správy s Martinom.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Oldies Party, Rádia Vlna.
6: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia Chips za 1,55 €.

0: mandátov. Futbalisti Švajčiarska potvrdili úlohu favorita a po víťazstve 2-0 nad Alžírskom postúpili do 8-finále šampionátu, kde ich bude čakať víťaz duelu Kolumbia-Ghana. Elliot Anderson prestúpil do Manchesteru City za 116 miliónov libier a stal sa najdrahším britským futbalistom histórie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Prešove na Košickej smerom von z mesta a radary sú na D1 pri Čataji smerom na Trnavu a taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom na Spišské Podradie. A teraz všetko, ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: hity overené časom u nás na vlne. Aj v piatok ráno máme 7.29.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Tuzemský export, alebo teda skrátene Tuzex, to bol obchod, ktorý už dnes síce neexistuje, ale medzi časom sa z neho stala taká legenda. V podcaste Časový tunel sa o ňom veľmi detailne porozprávali páni Miky Michalčík a Rado Kuric a ak ste včera počúvali, tak sme sa dozvedeli, že najžiadanejším artiklom boli svojho času Tuzexové rifle a vďaka Časovému tunelu vieme, že kto si ich teda Československu obliekol ako vôbec prvý.
2: Údajne sa hovorí, že prvé džinsy si mohol najskôr asi obliec Václav Neckáš, respektíve bol v takomto oblečení videný, keď nahrávali v Prahe na Karlovom moste v roku 1965 jeden zo svojich slávnych hitov pre štúdio A, odkiaľ ich mohol mať, nemal ich z nejakého nášho československého obchodu odievania, ale pravdepodobne zo zahraničia.
0: No, Václav Neckáš, toto je on.
3: Kto vchází do tvých snú má lásku.
0: Aj keď... Priznám sa, ak môžem, ja by som si ako najlepšiu reklamu na rifle v tedajšej doby vedela asi skôr predstaviť Dalibora Jandu. Aby bol taký model riflový. Ale teda späť k tým rifliam u nás. Aké sme vlastne mali možnosti si ich kúpiť?
4: Československá džínsovina falošná, ktorá sa u nás predávala v bežných obchodoch s odevami, bola taká nepraktická, nepekná. Boli to napodobeniny, ale nie úplne úspešné. Mm-hmm. Ale predstavte si, v Československu sa vyrábali aj naozaj kvalitné a originálne džínsové výrobky. Samozrejme neboli určené priority na československý trh, ale práve kvôli tomu, aby teda ten tovar v tých Tuzexoch bol čo najpestrejší a nedokázali ten dopyt pokrývať nákupom z zahraničia, tak aj v našich podnikoch sa vyrábali niektoré zahraničné výrobky licencií. V odevných závodoch Kapitána nálepku v Prešove sa vyrábalo aj džínsové oblečenie značky Lee Cooper napríklad, čo je úplne prekvapivé, že teda takýto tovar sa u nás vyrábal.
0: Odpadla som, inak áno, rifle našej mladosti a hlavne tie prvé si asi moja generácia navždy zapamätá. Ja som bola už ťažký tínedžer, keď som si kúpila, respektíve naši mi kúpili moje prvé rifle a pamätám si, že naozaj som si ich strážila, aby sa nezašpinili, neroztrhali a viete prečo? No lebo po mne ich dedili ešte ďalší traja bratia.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: jasné, treba z toho niekoho obviniť, ako vyzeráme. Dobré ráno, Lenka Filipová u nás na vlne. Máme 7.38 a aj takto v piatok ráno máme pre vás čerstvé informácie.
1: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som za seba kúpila v Kolbe jednote.
2: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Čas na krátke správy. Slovenská diplomácia musí v súčasnom dynamickom medzinárodnom prostredí vystupovať ako dôveryhodný partner, dôsledne presadzovať národnoštátne záujmy a zároveň posilňovať ekonomický rozmer zahraničnej politiky, povedal to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Zemetrasenie so silou 6,2 zasiahlo východnú časť Indonézie, uviedol geologický úrad Spojených štátov. Z oblasti bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody. Po 22. hracom dni na majstrovstvách sveta vo futbale sú na čele kráľov strelcov 6-gólový Kylian Mbappé a Lionel Messi, prenasledovaný 5-gólovými Erlingom Haalandom a Harry Kaneom. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Hore Hroní bude približne 20 až 25 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme aj šoférky a šoférov. Policajná hliadka je v Prešove na Košickej smerom von z mesta a radary sú na D1 pri Čataji smerom na Trnavu a taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom na Spišské Podhradie. Na teraz všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, máme piatok, 3. júla, už je 7.50 a vyzvedáme, že čo sa vám vylialo alebo vysypalo tam, kam sa nemalo a ako ste si s tým v živote poradili, hej? Tak Zuzka už napísala, do úplne nového a drahého ruksaku sa mi vyliala sojová omáčka. Ten smrad nezmizol ani po niekoľkonásobnom praní a nakoniec som sa s tým ruksakom musela rozlúčiť. Našla som mu nový domov, volá sa odpadkový kvoš. No ale podľa mňa ešte aj tam to voňalo. Maťovi sa tiež niečo vylialo v jeho aute.
1: Mne sa teda v kufri vyliala fazulová polievka, ktorá bola naložená v 7-decovom pohári a zle uzavretá. Vytrel som to, teda koberec som vytepoval zhora riadne, ale vlastne ono to všade poteklo aj popod ten koberec a vlastne na druhý deň to tam tak zatuchlo, že to bol taký smrad nehorazný, že sa nedalo v tom aute ani sedieť.
0: A čo, si ho predal alebo daroval za odvoz? Ešte je tu Stanka. Môj otec veľmi ľúbi jahodový džús, raz si ho chcel pred nami skryť, tak si ho odložil do skrine medzi oblečenie a samozrejme zabudol naň. Jedného dňa nikto nič a ten džús tam zrazu v skrini vybuchol. Všetci sme sa smiali, iba mama sa nesmiala. Už nikdy. Aj Martin nám má čo povedať.
2: Rozbil sa mi v kufri 5-kilový pohár medu. Viete si predstaviť, čo asi spraví v kufri 5 kg medu? Sklo, med všade až do rezervy. No, neprajem nikomu.
3: Dobré ráno.

0: musím povedať, že teda každý chlap v našom rádiu žiarli na Paliho. Všetci to tu stišujú, lebo my s Erulkou to tu dávame tak nahlas, že podľa mňa celá Lešková je už hore v tomto momente. Dobré ránko vám želáme aj v piatok, tak sa mi pochváľte, alebo môžete sa aj posťažovať. Vylialo, vysypalo sa vám niekedy niečo niekam, kam sa nemalo? A ako ste s tým naložili? Píše Jarka, kolegyňa držala dietu a na raňajky, obed aj večeru jedla dve natvrdo uvarené vajcia. To je aká dieta pre boha vajíčková? Večer si teda uvarila 6 vajec, ráno zaspala prosím pekne do roboty, tak si tie vajíčka rýchlo nahádzala do tašky len tak a utekala. No a v práci zistila, že vajíčka v jej kabelke neboli tie uvarené. Pre boha, nechcem si predstaviť, čo ste si zažili v tej firme. Dobré ránko, aj takto v piatok ideme na správy.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Sobotou bude na Slovensku referendum. V 8 finále majstrovstiev sveta o futbale na seba narazia dvaja európski giganti. Dnes bude prevažne jasno až polojasno s teplotou do 30 stupňov. Príjemný piatok spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. V sobotu bude na Slovensku referendum. Zúčastniť sa o môže viac ako 4 milióny 300 tisíc Slovákov. Vyplýva to z dát štatistického úradu. Referendum bude mať dve otázky, či voliči súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlásil prezident na základe petície s dostatkom podpisov obyvateľov. Tu predkladala mimovládna strana Demokrati. V sobotu sa tak otvorí viac ako 5,5 tisíca volebných miestností. Výsledky spracujú výlučne elektronicky. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. 3 sú pre nedostatok pitnej vody, 2 pre povodne a 4 pre veterné smršte. Týkajú sa viacerých obcí a miest, najmä v Prešovskom kraji. Situáciu zhoršili búrky po extrémnych horúčavách, sprevádzané dažďom, vetrom a výpadkami elektriny. Tajná služba USA nezachytila viac než 100 hlásení o strelcovi, ktorý v júli 2024 spáchal atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa, pretože sa jej nepodarilo zriadiť spoločnú komunikačnú miestnosť s miestnymi bezpečnostnými zložkami. Vyplýva to zo správy generálneho inšpektora Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA. Ako som spomínal, tak do 8 finále postúpili dvaja európski giganti, a to Portugalsko a Španielsko, no a pridali sa k ním aj futbalisti Švajčiarska, tí potvrdili úlohu favorita a po víťazstve 2-0 nad Alžírskom postúpili do 8 finále šampionátu, kde ich bude čakať víťaz duelu Kolumbia-Ghana. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní bude približne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Opäť po polhodine pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Botanickú, zvýšte tam opatrnosť, a tiež pracujú na výjazde z Kremnických baní smerom na Turčianske Teplice. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom na Spišské Podhradie. A teraz všetko, ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 3 minútky po 8 a pozerám sa do toho kalendára netradičných sviatkov a dnes by sme vraj mali teda pochváliť osobu v zrkadle a dať jej kompliment. No, toto je niečo pre Chyna. On to robí každé ráno a to ani nemusí byť deň komplimentov, hej? Až 80% ľudí si totiž častejšie niečo vytkne, hej? Že sám sebe, než by samých seba pochválili. V tomto by sme si z Chyna mali brať príklad. Tak toľko k tomu dnešnému sviatku a poďme sa ďalej baviť o tom, že čo sa vám vylialo, vysypalo tam, kam sa nemalo. Lebo ako píše Veronika, na zadnú sedačku v aute sa mi vylial olej na fritovanie. Prosím pekne, konkrétne 5 litrov fritovacie. Oleja.

0: piatok ráno, máme 8.11 a dávate mi vo veľkom vedieť, že čo sa vám vylialo alebo vysypalo tam, kam sa nemalo. A samozrejme následne, ako ste si s tým v živote poradili. Ľudka píše, a toto som normálne, že zacítila vlastným nosom, raz sa mi vyliala kapustnica na invalidný vozík zložený v aute. Keď som ho prosím pekne rozložila, tá kapusta bola všade a visela ešte aj z kolies vozíka. Akože túto kombináciu podľa mňa nevymyslíš, ani keby točíš film. Ľubka píše, v taške sa mi vyliali jogurty rovno dva naraz. Nikdy nezabudnem na to, ako som si ešte na ne aj sadla, keď som na železničnej stanici čakala na vlak. Nemám k tomu čo dodať dokonale. Maru píše, mne sa vylial guláš v električke, všetkým spolucestujúcim tekli slinky, ja som nevedela, čo robiť. No. Aj Miro píše, kúpil som si šampón na vlasy, ako správny chlap som nemal žiadnu kabelku, tak som si ho šupol do vačku na koženom kabáte. Samozrejme, že sa otvoril a vylial komplet celý. Neviem, čo z toho bol z čoho bol ten šampón vyrobený, ale ten kabát, ktorý ma stal 11 000 korún vtedy, sa už nosiť nedal. Zaplakal som, zahrešil som a s ťažkým srdcom som ho vyhodil. Ale hlavne, že si mal s čím umyť vlasy, no. Dajme slovo aj Márii, na základnej škole mala predmet hodinu varenia.
1: Každý mal doniesť nejakú surovinu a mne kázali, nech donesiem, teda kúpim olej. Mária olej kúpila, dala do tašky s učebnicami a išla som do školy. Keď som sa šla prezúvať, tak dole vo vestibule som nechtiac zbuchla školskú tašku trošku viac o zem. A ako som šla hore schodami, tak za mnou už tiekol pásik oleja až do triedy. Na to, že som vyliala olej v taške, som prišla, až keď vlastne vedľa lavice bola kávuš oleja. Potom som rýchlo utekala na toaletu, kde som sa to snažila nejak ešte zachrániť, takže myslím si, že aj pani upratovačky museli mať so mňa radosť, lebo vecko a toaletný papier minúty, pretože som to všetko rýchlo utierala, ale tak som to nezachránila, tašku ani učebnice. A na konci školského roka, keď sme odovzdávali učebnice, tak sa ma triedny učiteľ spýtal s úsmevom, že či to bol helio alebo racio.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: kapele YouTube ja mám taký špeciálny vzťah, lebo nikdy som nebola na ich koncerte a zároveň som bola na ich koncerte, vysvetlím. Pracovala som v Írsku ako čašníčka, aj keď Kino vám roky tvrdí niečo iné. A naša reštika bola vedľa štadionu, kde mali YouTube koncert a všetci čašníci sme v jednu chvíľu pootvárali okná, nepracovali sme a boli sme na koncerte. Zadarmo, v robote. Ha, čo si viac želať? Inak aj teraz som v robote a robím si tu taký koncert, lebo pozerám, že máme parádny song od Ace of Base. Vážení, to je leto, už sa natierate, čo? Minimálne 30-kou, vážení, lebo budete spečení. A keď už hovorím o tom slnku, tak celkom určite sa vyberieme aj na pláž. Minimálne teda v našich tajných snoch, lebo my sme ešte stále v robote a vy nech ste kdekoľvek, počúvate rádio Vlna, hity overené časom a samozrejme zostávate aj informovaní, lebo máme pre vás aj správy.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 € a 8 centov z DPH. A výhodne

0: 8.21. Pripravené sú krátke správy. Mimovládni ochranári chcú od vlády, aby zverejnila konečné znenie schválených nariadení, ktorými sa vyhlasujú zonácie národných parkov, vrátane všetkých sprievodných dokumentov a pripomienok. Takmer 3000 ľudí museli včera evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Julian Nagelsmann končí na lavičke Nemecka po neúspechu na majstrovstvách sveta vo futbale. Informovali o tom Bild a Sky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A sme s vami samozrejme aj na cestách. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Botanickú, zvýšte tam opatrnosť. A taktiež sú aj na výjazde z Kremnických baní smerom na Turčianske Teplice, blokovaný je jeden jazdný pruh. Policajná hliadka jazdí na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce. A teraz všetko, ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, je 8:29.
1: Mentálna rozcvička.
0: Ak si veríte, že máte dobrý sluch a vyznáte sa v hitoch, ktoré overil čas, tak určite by ste si mali aspoň raz vyskúšať našu mentálnu rozcvičku. Tento týždeň vám v nej ako výhru odovzdávame a rozdávame darčekové predmety s logom Rádia Vlna, respektíve rozdávali sme, keďže dnešná rozcvička bola pre tento týždeň posledná. No a ak sa pýtate, ako to celé dopadlo, nech sa páči ukážka.

0: Tja! Jak malý harmonikový boh išiel ten Rudy. Tak čo mi na to povieš, ľudská? Zacítila si to tam? Započula si to tam? Spojila si si?
1: Tak ja si myslím, že by to bolo Poďme spolu lietať od Vaša Patédla.
0: Áno, ale volá sa tá pesnička Mope.
1: Mopedová?
0: Áno! Poďme spolu lietať. Aj s Olgou Záblackou je tam samozrejme Vašo Patédl. Jedna životná múdrosť tejto pesničky. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ľudská, predpokladám, že potvrdzuješ.
1: Samozrejme.
0: No, je to skladba, ktorá sa nám spája aj s filmom Fontána pre Zuzanu. A tebe sa už navždy bude táto pesnička spájať s darčekovými predmetmi, s logom Rádia Vlna, ktoré vyhrávaš.
1: Ďakujem krásne.
0: No a rozsvičovať sa budeme aj od pondelka mentálne v starom dobrom čase okolo 6:30 ráno. A áno, pripomínam aj to miesto, kde sa viete prihlásiť. Radiovlna.sk/ráno, tak smelo do toho aj hneď teraz bude zábava.

0: predstavte, dnes má sviatok klimatizácia, ktorú buď milujete, alebo neznášate. Áno, aj u nás, tuto vo Včeline, to vie občas pekne vrieť, keď ju niekto zapne, alebo naopak vypne. Ja sa pýtam, čo je horšie, mať celé leto nádchu z klímy, alebo sa zadusiť v miestnosti na podpazušný letný odor, ha? Bo opýtam sa aj kolegovcov, keď prídu. Vôbec prvá klimatizácia vznikla, a teraz odpadnete, ešte v roku 1902 v USA. Neskôr ju začali používať v kinách, potom v luxusnejších obchodných centrách, hoteloch, kanceláriách, no a postupne sa začala inštalovať aj do domácnosti. A dnes je to jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa v lete hádame. Aj preto, lebo ženy a muži vnímajú teplotu odlišne. Mužom je často aj o 5 stupňov teplejšie vo všetkom. No, skrátka, vo všetkom sme my odlišní.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: a hôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pozrime sa na krátke správy. Národný dopravca mimoriadne vypraví vlakové spojenia pre pútnikov, ktorí sa cez víkend chystajú na Levočskú púť. Muž spáchal včera večer pred sídlom Organizácie spojených národov v New Yorku samovraždu samoupálením. Podľa amerických médií išlo o aktivistu, ktorý podporoval Tibet. Britský cyklista Chris Froome oficiálne ukončil kariéru. Štvornásobný víťaz Tour de France sa na cestách neobjavil od augusta 2025, kedy sa zranil na tréningu. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroni bude približne 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Botanickú. Zvýšte tam opatrnosť a taktiež sú aj na výjazde z Kremnických baní smerom na Turčianske Teplice. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Policajná hliadka je na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce. A teraz všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: hranica medzi láskou a nenávisťou. Love to hate you. Erasure u nás na vlne. Už máme 8.49.
1: Top 5 na dnes.
0: A jasné, že máme aj top 5 vašich silných príbehov o tom, ako sa vám niečo vylialo alebo vysypalo rovno tam, kam sa nemalo. No a na 5-ke je dnes Magda.
2: Ešte za čias internátnych pekných 25 rokov dozadu, keď si vyhľadovaní internatisti vo štvrtok večer dokázali vychutnávať aj staré rožky, kúpila som si čipsy. Ešte po ceste som si ich chcela otvoriť hlúpania s tlačením vrecka. Samozrejme, vrecko sa otvorilo zo spodnej časti a všetky ostali na chodníku. A ja som išla spať hladná.
0: Je, Mine, a to si viem predstaviť, taký hladný študent, ako zbiera z chodníka aj posledný čips. Na štvorke je dnes Mária. V práci som tak dostala fľašu medu. Dala som si ho do tašky, išla som domov, lenže med sa otvoril a vylial sa mi medzi doklady a všetky potrebné veci, ktoré musím nutne so sebou nosiť. Nechceli by ste to čistiť a ja som fakt nevedela, či sa mám smiať, alebo plakať, alebo sa rovno zložiť. Miriam je dnes miesto číslo 3. Asi o 6 ráno mi v kuchyni vyklzol z rúk pohár cvikľovej šťavy. Od hlavy po pety som bola červená, aj na tvári, ešte aj na oblečení, všade, a schytala to aj podlaha a prakticky celá kuchynská linka. Len vtedy sa ešte všetko nefotilo, hej? Takže nemám fotodôkaz, ale poviem vám, tak jak som nadávala, kým som umývala, tak som nikdy v živote nenadávala. Dnešná dvojka je Zuzka.
3: Ľudkovia moji zlatí, od sestry som si viezla 5-litrový hrniec boršču a truba, dala som si ho na predné sedadlo. Pri parkovaní sa mi vylial, ale že všade. Na rýchlostnej páke som mala kapustu, cviklu, meso a sedadlo spolujaca sme šúchali s priateľom, no ja s plačom. Čo som spravila?
0: Ja verím, že tam cítite boršť dodnes. A na jednotke je dnes Ľubka. Nosila som so sebou kasér, hej? Raz som išla s mužom do kina, ale film ma nebavil, tak som si dala tak hlavu do dlaní, oprela som sa o tašku, som tak rozmýšľala a veru som aj na chvíľu zadriemala, ale stále som nechápala, že mi slzia oči. Príčinu som zistila až doma, prosím pekne, celý kasér som si vystriekala do tašky a ja som tam nad tým takto zaspala. Viete si ma predstaviť? Vieme a nechceme. A dáme si aj bonus, ten máme od Janky. Kamarát si na diskotéke nad ránom, keď už mal nakúpené, vopchal do vrecie koženej bundy nanuky, ktoré v bare predávali. Dobrý nápad. Že ich teda po ceste domov zje. Keď išiel v nedeľu ráno na omšu, nestačil sa čudovať, že čo robí ten lepkavý maglaj z viehovačku.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Z Rádia Vlna sme si zahrali aj túto skvelú vec Sidney Wade a Sydney Youngblood a teraz sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Národný dopravca posilní počas víkendu dopravu na Levočskú púť. Dnes bude prevažne jasno až polojasno s teplotou do 30 stupňov. Príjemný piatok spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov, informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
4: Umožnila to novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka. Umožnila investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru.
3: Okrem investícií do nájomných bytov sa podľa Erika Tomáša chystajú aj ďalšie. Tie budú v objeme približne 170 miliónov eur. Dodám, že aktuálne si v druhom pilieri na dôchodky sporí viac ako 2 milióny Slovákov a objem úspor presahuje 21 miliard eur. ZSK posilní počas víkendu dopravu na Levočskú púť. V sobotu a nedeľu 4. a 5. júla vypraví spolu 42 mimoriadnych vlakov medzi Spiskou, Novou Vsou a Levočou. Národný dopravca odporúča kúpiť si lístky vopred, ideálne online, cez aplikáciu alebo formou SMS lístka. Maďarský parlament zrušil úrad na ochranu suverenity, ktorý Orbánova vláda vytvorila v roku 2024. Riaditeľ Tamáš Lánči zarábal takmer 7 miliónov forintov mesačne, čo je viac ako premiér či prezident. Namiesto odstupného bude musieť podať záverečné majetkové priznanie. A jedna správa zo športu, Európska futbalová únia UEFA informovala svojich členov, že nemá v pláne trestať hráčov červenou kartou za zakrývanie úst podobne ako FIFA. UEFA navrhuje trest v podobe žltej karty za snahu utajenia komunikácie ako prejav nešportového správania. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroní bude približne 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Botanickú, zvýšte tam opatrnosť a taktiež sú aj na výjazde z Kremnických baní smerom na Turčianske Teplice. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Policajná hliadka je na výjazde z Nitry smerom na Zlaté Moravce. Na teraz všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: So Soriano.
0: Tri minútky po 9. je náš presný čas. Všetkých vás pozdravujem, želám pekné, dobré ráno aj od nás z Rádia Vlna. A len v skratke, dnešný deň máme konečne piatok. Dočkali sme sa, víkend doslova klope na dvere. Ale čo sa týka dátumu, tak je to 3. júl a meniny oslavuje Miloslav. Páni, všetko najlepšie a pripomínam aj náš kontakt do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704.
2: Počúvate

0: U nás na vlne aj Depeche Mode, hrala som vám od nich skladbu Strange Love a teraz sa dostávam k víkendovému tipu, lebo viem, čo by vás mohlo zaujať, ak si budete chcieť urobiť chvíľu pre seba a zároveň sa aj niečo nové dozvedieť.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Už čoskoro privítame v Rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu. V talkshow na vlne s Didianou porozprávajú rôzni odborníci na rôzne témy.
2: Tento týždeň mám pre vás výberovku talkshow na vlne. V tomto programe sa počas roka stretlo toľko zaujímavých ľudí, že vybrať tých najlepších sa ani nedá. Preto vyberáme náhodne. V júli sa potí každý. Ako to spotom majú psi, prezradí veterinár Pali Valášek.
3: Sa potia packami trošku, ale tým nevydajú žiadne teplovon.
2: S doktorkou Tatianou Kicovou preberieme, ako prebiehajú kurzy estetickej medicíny.
4: Tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
2: Yeah. Ako sa voľa kedy dedilo, povie etnologička Katarína Nádaská.
5: Buď najmladší alebo najstarší syn zdedí ako dom, ale aj s rodičmi.
2: Legenda Jožo Ráš vo výberovke pripomenie, ako drahú gitaru mal v začiatkoch Elánu.
6: Gitara, na ktorej som hral, stála 25 000 korún. To bolo 10 výplat inžiniera.
2: A výberovka talkshow bude aj o tom, čo potrebujú bubeníci, ako napríklad Dano Buzinkaj zo skupiny Para.
7: Dobre mať záložnú šlapku niekde pod sebou.
2: Teším sa na vás už túto nedeľu vo výberovke Talkshow na vlne.
0: Takže 7 hostí a 5 rozhovorov v Talkshow na vlne má pre vás Didiana už túto nedeľu od 12. Môžete si aj takýmto spôsobom užiť víkend s vlnou.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: Česká skupina Lucie a Chci zas v tobě spát. Aj toto sme si zahrali 9.27 presne v tomto čase. 3 minúty nás delia od 9:30 a tu sa už pozrieme na ďalšie aktuálne informácie, o ktorých by ste mali vedieť.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Olešnícky tvaroh jemný 250 gramový za euro a 35 centov. Rajo ľadovú kávu kafe latte za 80 centov. A CBA nesýtený multivitamínový nápoj len za euro a 9 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Výpredaj Výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením Vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomalinové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Potom je tu jedna moderná štatistika, podľa ktorej platí, že v nedeľu viac oddychujú muži ako ženy. Ja to tu nejdem ani akože rozmieňať na drobné a rozmazávať, lebo nemám sa tu s kým pohádať dnes ráno. Nechám si to, keď príde Chino. V Brazílii úraduje šaman, ktorý vám váš body count vynuluje. A teda, kto chce vyresetovať ten počet svojich partnerov, ten potrebuje 13 000 dolárov. Šaman potom akože sprocesuje takú bizarnú procedúru a človek bude späť na nule. Treba vraj teda splniť ešte jednu podmienku, musíte mať viac ako 30 rokov. Ja neviem, prečo tu rozhoduje vek.
7: Poďme spolu lietať od vaša patédla.
6: Áno, ale volá sa tá pesnička Mope.
7: Mopedová?
6: Áno! Poďme spolu lietať, pozri, ak už letí. Aj s Olgou Záblackou je tam samozrejme vašo patédl. Jedna životná múdrosť tejto pesničky. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ľudská, predpokladám, že potvrdzuješ.
7: Samozrejme.
6: My Slováci sme si na farebný obraz v telke samozrejme museli počkať do roku 1973. A keď to prišlo, tak viete, čo sa vysielalo ako prvé? Bol to prenos z lyžiarskych pretekov vo Vysokých Tatrách. Tak si viete predstaviť, že ako to na tej farebnej telke konečne vyniklo ten sneh.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
8: Pripravené sú krátke správy. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v útorok 7. júna do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Lídri členských štátov a partneri aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. V Tichom oceáne sa vytvára silné El Niño, prinesie extrémne počasie a vlny horúčav. Vedenie basketbalovej NBA otestuje počas letnej ligy úpravu počtu trestných hodov. Podľa upravených pravidiel udelia rozhodcovia za akýkoľvek faul len jeden trestný hod, ktorý však bude mať bodovú hodnotu podľa závažnosti faulu za 1, 2 alebo 3 body. Výnimku budú len záverečné 2 minúty riadneho hracieho času a prípadné predĺženie počas týchto úsekov sa bude aplikovať štandardný počet trestných hodov. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, no miestami sa môže oblačnosť prechodne zväčšiť. Na strednom Slovensku a na Spiši sa môžu objaviť prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi väčšinou na 25 až 30 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní bude približne 20 až 25 stupňov.
5: Servis Rádia Vlna.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Pezinku na Šenkvickej ceste smerom na Šenkvice a radar zás v Košiciach na triede KVP smerom na Myslavsku. Na teraz všetko. Ak máte viac informácií o tom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: Toto boli 90. roky Ordinary World a Duran Duran u nás na vlne. Toto sú hity overené časom, spríjemňujú vám aj dnešný júlový piatok. A ako tak pozerám na ten čas, tak je správna chvíľa na to, aby sme sa pozreli na dnešný knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Colin Hoover si väčšina čitateľov spája s intenzívnymi emóciami, komplikovanými vzťahmi a postavami, ktoré si nesú viac jaziev, než sú ochotné priznať. Možno ste čítali jej hit Končí sa to nami, ktorý aj úspešne sfilmovali s Blake Lively v hlavnej úlohe. Teraz jej vyšla novinka Pád na dno, kde pridáva ďalšiu ingredienciu, nepríjemný pocit neistoty, ktorý sa vkráda pod kožu pomaly a vytrvalo. Je to temný príbeh o sláve, písaní a nebezpečnej inšpirácii. Povedal mi to literárny publicista Milan Buno.
2: Hlavnou hrdinkou je Petra Rose, úspešná spisovateľka, ktorá zažíva obdobie, akého sa obáva asi každý autor. Filmová adaptácia jej knihy namiesto obdivu vyvolá vlnu kritiky. Sociálne siete sa zaplnia útokmi, komentármi a obvineniami. Zo ženy, ktorú ešte nedávno oslavovali, sa stáva terč. Internetový lynč ju vyženie na samotu, kde si prenajme chatu. Úryvok číta Lucia Vrá.
3: Neviem, či pozostatky mojej kreativity zachránim, ak tam budú susedia. Nikdy si neprenajímam chatu, ktorá susedí s inou. Preto ma nepríjemne prekvapí, keď na tej istej ceste, na ktorej sa nachádza tá moja, uvidím ďalší dom. Pred rezerváciou som si na satelitných snímkach tejto lokality overila, či je chata naozaj na samote.
2: Práve tu začína byť príbeh nepríjemne aktuálny. Koľko stačí, aby sa verejnosť obrátila proti človeku? Jeden neúspech? Jedna chyba? Alebo len správny hashtag v nesprávnom čase? Pred chatou sa zrazu objaví detektív Nathaniel Sand a atmosféra sa začne meniť. Napätie hustne. Niečo ako by nebolo v poriadku. No Petru fascinuje a tak ho začne využívať ako predlohu pre svoju novú knihu. Najprv nevinne, potom čoraz intenzívnejšie. Každé stretnutie sa mení na materiál pre ďalšiu kapitolu. Lenže čo sa stane, keď autor začne tráviť príliš veľa času so svojou inšpiráciou? A čo ak tá inšpirácia začne meniť jeho život viac, než by mala? V niektorých momentoch román pripomína pohľad do zákulisia tvorby. Sledujete, ako vznikajú postavy, ako sa rodia nápady a ako sa skutočné zážitky premieňajú na fikciu. A tento motív dodáva príbehu zaujímavú vrstvu navyše. Ale ak máte radi Colin Hoover, dostanete presne to, čo od nej očakávate. Čiže silné emócie, komplikované vzťahy a postavy, ktoré nie sú čierno-biele. No a ak ju ešte nepoznáte, Pád na dno predstavuje zaujímavú kombináciu psychologického napätia, romantiky a príbehu o tom, ako môže človeka zničiť verejná hanba aj vlastné pochybnosti. Najsilnejšia myšlienka knihy sa vlastne ťahá celým príbehom. Niekedy nás na dno nestiahnú nepriatelia. Niekedy nás tam privedie človek, ktorého sme si pustili príliš blízko, no a niekedy tým človekom môžeme byť aj my sami.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Bonnie M a No Woman No Cry sme si zahrali z Rádia Vlna 9.47. Inak naposledy, keď som tu bola, tak to sme sa trápili s extrémne vysokými teplotami, takže dnes je to vytúžené ochladenie, i keď teplo stále je. Aj keď sa ale na Slovensku po prechode studeného frontu mierne ochladilo, naša krajina naďalej bojuje so suchom a dnešok aj najbližšie dni majú byť opäť prevažne suché. Navyše budúci týždeň sa teploty opäť vyšplhajú nad 30 stupňov Celzia. To len teda, aby ste vedeli, že čo nás čaká. Ale leto je v plnom prúde, tak verím, že si ho užívate na spoločnej vlne.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 9 centov a Hamé paštéty za 45 centov. Terno.

0: od Roxette som vám zahrala aj túto Fading Like a Flower. No a teraz sa po pol hodinke ideme opäť pozrieť na to, čo je nové. Bolo 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Národný dopravca mimoriadne vypraví vlakové spojenia pre pútnikov. UEFA nechce trestať červenou kartou zakrývanie úst hráčov. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Železničná spoločnosť Slovensko počas víkendu posilní dopravu na tradičnú levočskú púť. Na trase medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou vypraví spolu 42 mimoriadnych vlakových spojení, ktoré pútnikom uľahčia cestu na Mariánsku horu. Cestujúcim odporúča kúpiť si lístky vopred, aby sa vyhli čakaniu a urýchlili si nástup do vlakov. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok do tureckej Ankary, kde sa zúčastní na samite NATO. Lídri členských štátov a partneri aliancie budú diskutovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov. Turecko bude hostiť samit NATO po druhýkrát v histórii. Moldavský premiér oznámil rezignáciu. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol. Na čele vlády bol od minulého novembra. Pokračujem aj športom. UEFA nechce trestať červenou kartou zakrývanie úst hráčov, tak ako to robí FIFA na tohtoročných majstrovstvách sveta. Európska futbalová únia navrhuje trest v podobe žltej karty s tým, že sa následne vyšetria dôsledky tohto konania. Na tohtoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku vstúpili do platnosti nové pravidlá FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku. Je súčasťou širšieho úsilia o boj proti rasizmu a diskriminácii vo futbale. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a spíše môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe do 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 10. máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest. Policajnú hliadku ste nahlásili v Pezinku na Šenkvickej ceste smerom na Šenkvice a radar máme v Košiciach na triede KVP smerom na Myslavskú. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, volajte nám bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne piatkové dopoludnie. Rozhodli ste sa pre vlnu, čo ma veľmi teší a poteším aj jedného z vás za to, že sa vezie na tej správnej vlne. Na aute má nálepku Počúvam Rádio Vlna, totiž každý pracovný deň hráte o denné ceny a inak tomu nebude ani v tejto hodinke. Tak otvárame ďalšiu spoločnú, užijeme si to aj so skvelou hudbou. Pekný piatok.

0: Lenka Filipová a jej Vienováni, ponúkla som vám tento single z Rádia Vlna. No a teraz ponúkam trošku niečo iné.
1: Teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Áno, presne tak. A vyhrať ju v tejto chvíli môže Janka. Janka, si tam?
2: Áno.
0: Janka, pozdravujem ťa. Vezieš sa na tej správnej vlne? Malé zaváhanie. A pritom taká jednoduchá otázka, pretože ja viem, či sa vezieš.
2: Áno.
0: Áno, vezieš sa, áno. Máš na aute nálepku, počúvam Rádio Vlna. Tak asi tou otázkou som ťa trošku zaskočila, teraz si nevedela, že...
2: Nečakala som, áno.
0: Nevadí, o to mi išlo. Janka, ale nálepku na aute počúvam Rádio Vlna máš a máš tam aj ŠPZ-ku, klasika.
2: Áno.
0: A chcela by som počuť od teba tú správnu.
2: TN601FL.
0: Výborne, v tomto si absolútne nezaváhala. Tam už je to asi pomaličky dochádzalo, že k čomu sa bude blížiť, takže si sa podvedome vedela pripraviť. Správna ŠPZ-ka ti ale Janka prináša dnes dennú cenu. Tričko Rádia Vlna je tvoje.
2: Wow, super, ďakujem.
0: No Janka si to celkom tak lízla, pretože 1. júla, teda v stredu, sme žrebovali Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, ale to vôbec nevadí, pretože v ďalšom mesiaci, v auguste, budeme opäť žrebovať o tú hlavnú cenu a stále ste v hre.
2: Super, super, ďakujem.
0: Tak sa budeš tešiť, ja ti budem držať palce.
2: No určite.
0: Povedz mi, aké máš plány na leto? Máš nejakú predstavu?
2: No samozrejme, za 2 týždne dovolenku, potom ešte v septembri ďalšia dovolenka, takže
0: leto.
2: Plány sú určite.
0: Leto bude ako vyšité, tak držím ti palce, aby tvoje plány dopadli na výbornú, aby dovolenky vyšli ešte lepšie. Uži si to s priateľmi, s rodinkou, koho máš rada.
2: Ďakujem.
0: Pekné leto, ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Z Rádia Vlna aj Bad Boys Blue vychutnali ste si pesničku You Are a Woman a už o chvíľu sa budeme venovať aktuálnym informáciám v krátkych správach. Dozviete sa, čo je nové, tak s nami zostaňte.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Nový čas prináša zúfalý nárek ľudí v Prešove. Krupobytie spôsobilo škody za 10 000. Čo vám musí poisťovňa preplatiť? Podrobnosti o desivom páde slovenského paraglidistu v Rakúsku. Koľko dostal herec Ondrík za rolu Černáka? Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
7: Odpustenie ako forma lásky?
8: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
6: O živote takom, aký je.
7: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
8: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
6: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Minútu po pol 11. poďme aj na krátke správy. Pri Seredi sa včera podvečer roztrhol nákladný vlak, príčiny sa podľa železníc vyšetrujú. Zastavená bola aj osobná doprava medzi Sereďou a Trnavou, kde jazdia osobné vlaky. Prevádzku už obnovili. Policajt v Nemecku postrelil muža, ktorý privolanú hliadku vo svojom dome ohrozoval zbraňou. Muž podľa nej utrpel ťažké zranenie a bol prevezený do nemocnice. Futbalisti Portugalska postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16-finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Dnes bude jasno až polooblačno. Na strednom Slovensku a Spiši môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 25 až do 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 10.32 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na R1 pri Banskej Bystrici, smerom na Zvolen ide cyklista, dávajte si tam veľký pozor. Policajnú hliadku hlásite v Bratislave na Prievozkej smerom na Košicku a radar stretnete v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Od nás je to v tejto chvíli všetko, ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte nám bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: si Catch a Cause You Are Young z Rádia Vlna. Priatelia, vstávali ste dnes s Rádiom Vlna. Dominika vás totiž v dobrom ráne zobudzala otázkou, čo sa vám vylialo alebo vysypalo tam, kde sa rozhodne nemalo. A opäť sa dopatrala k zaujímavej štatistike, ktorá ale asi ani veľmi neprekvapila.
1: Káva, to vám je tekutina, ktorú milujeme a zároveň vylievame najčastejšie a väčšinou si to teda odniesie elektronika v okolí.
0: No a čo sa v tejto súvislosti stalo Maťovi?
2: Mne sa teda v kufri vyliala fazulová polievka, ktorá bola naložená v 7-decovom pohári a zle uzavretá. Vytrel som to, teda koberec som vytepoval zhora riadne, ale vlastne ono to všade poteklo aj popod ten koberec a vlastne na druhý deň to tam tak zatuchlo, že to bol taký smrad nehorazný, že sa nedalo v tom aute ani sedieť.
1: A čo si ho predal alebo daroval za odvoz?
0: Silné príbehy ste dnes posielali do dobrého rána. Ja si spomínam, že mne sa v kufri raz rozliala cviklová šťava a legenda hovorí, že mi to smrdí dodnes, takže ten kufor išiel rovno do koša. Ale teda vyhral to vyliatý med, ten ste spomínali najčastejšie, niektorí aj 5 litrov medu.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: Chlapci v pasti od Marike Gombitovej z Rádia Vlna je 10.48 a čo je momentálne jedno z najsledovanejších tém na svete sú práve futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vstupujú do vyraďovacej fázy, takže napätie by sa dalo krájať a okrem toho, že celý svet žije futbalom, pred nami aj prvý júlový víkend a ten už čo tradične znamená. No, možno plné diaľnice smer Chorvátsko a Taliansko, zvýšenú premávku na hraničných priechodoch, ale aj nápor na letiská, pretože dovolenky sú v plnom prúde. Leto tiež, tak si to užívajte na spoločnej vlne.
1: Počúvate Na vlne s Zorianou Hádenovou. Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannské čup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Overené časom.

0: Pohodová skladba, vaša obľúbená Laisla Bonita od Madony. Ideme sa teraz pozrieť opäť po pol hodinke na aktuálny prehľad správ.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Falšovaný tovar môže ohroziť zdravie. Futbalisti Portugalska otočili zápas s Chorvátmi. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Železničná spoločnosť Slovensko už neponúka mesačné lístky na letné cestovanie, len týždňové. Držitelia preukazu Classic si mohli ešte minulý rok kúpiť voľný lístok na 31 dní za 49 eur. Dnes im železnice ponúkajú 7 dní za 29 eur. V prepočte na deň to znamená zhruba trojnásobné zdraženie. Pre cestujúcich bez preukazu železničnej spoločnosti Slovensko ponúkala len týždňové lístky aj v minulosti. Tento rok zdraženie z 29 na 35 eur. Lístky sa dajú kúpiť len na obdobie medzi 1. júlom a 31. augustom. Platia v druhej triede. Miestenky, lôžka alebo ležadlá si cestujúci môžu dokúpiť. Cenovo lákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu so sebou niesť zdravotné riziko. Colníci v Lani zadržali viac ako 34 tisíc kusov falšovaného tovaru, ktorý vo viac ako 90% prípadov končí zničením pod colným dohľadom. Podrobnosti spresnil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Podozrivo nízka cena by mala byť pre spotrebiteľa varovným signálom bez ohľadu na to, či nakupuje cez internet alebo na trhovisku. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí aj podporu nelegálneho obchodu.
1: Finančná správa preto odporúča nakupovať len z overených zdrojov. Colníci sa podľa neho najčastejšie stretávajú s falšovaným oblečením, textilnými výrobkami a obuvou. Nasledujú kabelky, módne doplnky, hračky, športové potreby, kozmetika, šperky či hodinky. Príslušníci finančnej správy pritom okrem poštových a kuriérskych centier kontrolujú aj kamenné predajne, sklady či trhoviská. Colníci na letisku v Berlíne zadržali 22-ročného muža, ktorý sa pokúsil prepašovať 16 kg ketamínu. Jeho cieľovou destináciou bol Hongkong. Drogu objavili ukrytú vo vákuovo uzatvorených baleniach medzi oblečením v jeho kufri. Muža zadržali ešte na letisku a prípad vyšetrujú pre podozrenie z napojenia na organizovaný zločin. Pokračujeme aj športom. Futbalisti Portugalska otočili zápas s Chorvátmi a postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. Chorvátsko zdolali v Toronte 2-1. Portugalsko čaká v 8-finále Španielsko. Zápas je na programe v pondelok 6. júla od 21. hodiny. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a Spiši môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Pionierská a Račianska nefunguje semafor. Dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlásite na D1 na výjazde z Košíc smerom do Prešova. Počítajte tam aj so zdržaním. Máme tu aj policajnú hliadku v Bratislave na Prievozkej smerom na Košicku a radar vás môže namerať na D1 pri Levoči smerom na Poprad a rýchlo si postrašte aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Od nás je to z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Pred nami je ďalšia naša spoločná hodinka, na ktorú sa veľmi teším, takže sú 4 minútky po 11. Všetkých vás pozdravujem, želám pekné piatkové do obedie. Máme stále 3. júla, je tam meninový Miloslav, páni, všetko najlepšie, takže pokojne, ak poznáte nejakého meninového alebo narodeninového oslávenca, dajte mi o ňom vedieť a ja mu niečo pekné zahrám aj odkážem. 0908 704 704.
2: Na vlne

0: Toto bol skvelý Leonard Cohen v pesničke Hallelujah. Z Rádia Vlna sme vám ju ponúkli, je 11.20.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Každú sobotu na pravé poludnie vám prinášame zvolný tip na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo. Tento raz má pre vás Didiana výberovku výletov, konkrétne na 6 rôznych miestach.
2: V letnej výberovke výletov na vlne začneme drobným kriminálnym minimum, legendou o Filchovi, falšovateľovi peňazí z Filakovského hradu.
3: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj.
2: Hotinky vymeníme za emotívnu spomienku o historkách na rieke Dunaj. Súhlasí lodný kapitán.
4: Ty si veliteľ, rozhodni.
2: Dobre, pokračovať budeme s ďalším, už bývalým kapitánom repre Petrom Bondrom priamo z Capital One Areny z Washingtonu.
5: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ja si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog.
2: Z amerických skyboxov prejdeme do zrekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch.
6: Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zichimu.
2: Od grófov sa vo výberovke výletov presunieme k faraónovi do hrobky v Bratislave.
7: Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62.
2: A pripomenieme si aj časy zraneného Ľudovíta Štúra, kedy sa ženy zaľúbili do mužov najmä vďaka...
8: Marii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
2: Viac sa dozviete na výberovke výletov.
0: Priatelia, 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov môžete zažiť už zajtra na pravé poludnie. Toto si určite nenechajte uísť.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou.

0: Dali sme si aj túto skladbu od Meat Loaf, hity overené časom, to sú oni a striedame ich aj s aktuálnymi informáciami. Tým sa budeme venovať už o malý moment v krátkych správach. Tak s nami zostaňte.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: O pol 12. poďme na krátke správy. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu. Poľský sejm dnes schválil novelu školského zákona, ktorá od 1. septembra zakáže používanie mobilných telefónov v základných a materských školách. Návrh teraz posúdi Senát. Futbalisti Cap Verde sa stretnú zajtra vo vyraďovacej fáze s obhajcami titulu z Argentíny. Oba týmy zatiaľ kráčajú šampionátom bez prehry.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku a Spišina môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 30, na severe to bude okolo 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Dve minútky po pol 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na R1 pri Banskej Bystrici. Smerom na Zvolen ide cyklista, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu ste nahlásili na D1 na výjazde z Košíc smerom do Prešova, tam si aj počkáte. A radary máme na D1 pri Levoči smerom na Poprad a namerajú vás aj v Solčanoch smerom na Topoľčany. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť telefonicky na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Toto bol rok 1993, Sting a Fields of Gold z Rádia Vlna, hity overené časom. Po 27 rokoch sa nad Európou zopakuje výnimočný astronomický úkaz. Možno ste ho zažili už v roku 1999. Ja som mala vtedy 11 rokov, tak som bola trošku ovplyvnená pocitmi a strachmi dospelých, čiže keď moja teta povedala, že všetci pri úplnom zatmení slnka oslepneme a musíme ísť dnu a prečkať, tak sme jednoducho prečkali. Boli sme vtedy v Tatrách na dovolenke a tento astronomický pohľad mi utekol pomedzi prsty, ale teda teraz v auguste nás čaká úplné zatmenie slnka a mnohí Slováci možno už teraz plánujú cestu do zahraničia, aby ho videli na vlastné oči a nastane presne 12. augusta. Mesiac sa teda presne zarovná medzi Zem a Slnko a na krátky čas ho úplne zakrie. Zo Slovenska síce uvidíme len čiastočné zatmenie, teda nie úplné, ale v takom severnom Španielsku na Islande, tam sa ľudia môžu tešiť na niekoľko minút tmy uprostred dňa. No, takéto úplné zatmenie slnka je naozaj veľký zážitok, ktorý sa na jednom mieste objaví len veľmi zriedka a pre mnohých je doslova splneným cestovateľským snom, aj môjim by bol. Ale teda vrátim sa späť k nám na Slovensko, tu pôjde o tiež zaujímavé divadlo, mesiac zakrie veľkú časť slnečného disku, svetlo sa stlmí a okolie bude pôsobiť naozaj nezvyčajne. Podľa astronomických výpočtov môže byť zakrytá približne polovica až väčšia časť slnka, v závislosti teda od konkrétnej lokality v rámci krajiny. Aj keď čiastočné zatmenie nevyvolá úplnú tmu, ako to bude v niektorých iných krajinách, stále pôjde o výrazný vizuálny jav, pretože sa svetlo stlmí, tiene sa zjemnia a pozorovateľ môže vnímať také zvláštne optické zmeny v atmosfére. Ak sa teda toto rozhodnete pozorovať aj u nás zo Slovenska, tak nezabudnite na špeciálne okuliare alebo filtre, tak tie bežné slnečné okuliare na pozorovanie slnka určite nestačia. Tak priatelia, zapíšte si 12. august, na Slovensku čiastočné zatmenie slnka, v niektorých krajinách aj úplné.
1: Počúvate Na vlne s Zoriánou Hanou.

0: Rádia Vlna sme si dali aj pesničku Because the Night, Patti Smith Group. Inak spomínala som teda, že zo Slovenska 12. augusta budeme vidieť čiastočné zatmenie slnka v niektorých krajinách. Aj to úplné, ale čo dnes večer môžete vidieť po 22.30, ak sa pozriete na juh, tak tzv. Letný trojuholník, inak je to jeden z najtypickejších obrazcov letnej oblohy a práve vďaka nemu sa potom dostanete do Mliečnej cesty. Uvidíte ju medzi 23. a 1. hodinou ranou, ak sa pozriete na juh a severovýchod. No a nad ranom vychádzajúci Saturn uvidia tí, ktorí si privstajú, takže aj takto môžete naložiť s časom.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

Pytelá hôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram. A bravčové karé bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Toto bola skvelá Darina Rolincová s pesničkou Ak náhodou. My sa v tejto chvíli ideme venovať aktuálnym správam, pretože je o čom.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hygienici budú vodu v domaši kontrolovať každé 2 týždne. Poľskí poslanci schválili zákaz používania mobilných telefónov v základných a materských školách. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odmieta tvrdenia, že správu lesov v národných parkoch budú naďalej vykonávať Lesy Slovenskej republiky. Tvrdí, že vlastníctvo aj správa lesov prechádzajú pod národné parky, pričom Lesy Slovenskej republiky majú pri aktívnom manažmente lesov vystupovať len ako odborný partner. Opozícia aj časť rezortu životného prostredia však upozorňujú na možné nejasnosti v schválenom uznesení vlády. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu. Pokračuje Alena Ihnaciková z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3: Tohtoročná dĺžka kopacej sezóny na prírodných vodných plochách vodnej nádrži Veľká Domaša je vymedzená od 1.7. do 31.8. Počas tohto obdobia monitorujeme a vykonávame kontrolu kvality vody na kúpanie v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov.
1: Podľa Ihnacikovej sa kvalita vody počas leta môže meniť. Ovplyvňujú ju najmä klimatické podmienky, množstvo vody, prietok, sedminety, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. Hygienici verejnosti odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných ploch overila aktuálnu kvalitu vody. Poľskí poslanci schválili zákaz používania mobilných telefónov v základných a materských školách. Nové pravidlá majú začať platiť od septembra budúceho roka. Počítajú aj s výnimkami napríklad na vyučovanie, zo zdravotných dôvodov či v prípade kontaktu s rodičmi alebo ohrozenia života a zdravia. Pokračujeme aj športom. Zajtrajší 8-finálový duel majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Paraguajom sa môže odohrať v rekordných horúčavách. Vo Filadelfii sa očakávajú pocitové teploty až do 46 stupňov Celzia, čo predstavuje riziko nielen pre futbalistov, ale aj pre 10 000 fanúšikov. Odborníci upozorňujú, že extrémne teplo môže viesť k dehydratácii, kolapsom či úpalu. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a Spiši môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 30, na severe okolo 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú nehodu na D1 na výjazde z Košíc smerom do Prešova, tam si aj počkáte. V kolone si počkáte na D1 pri Hôrke nad Váhom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zdržíte sa tam asi 15 minút. A napokon tu máme aj radar v Solčanoch smerom nad Topoľčany. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nám ich volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No tento týždeň za mňa ubehol veľmi rýchlo, začiatok týždňa super tropické dni, teraz máme od nich trošku oddych, tak sily môžeme načerpávať aj vďaka skvelej hudbe. Hity overené časom, tie mám pre vás, konkrétne tie najlepšie stop tisícky a aj ich niekomu z vás pošlem. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Ja vám budem zatiaľ hrať, aby vám dobre bolo, pekný piatok.
2: Počúvate to najlepšie z

0: Inak túto skladbu preslavilo jednoduché a optimistické posolstvo, ktoré je už v samotnom názve Don't Worry, Be Happy. Namiesto zbytočných starostí snažiť sa zachovať pokoj a pozitívny pohľad na život. Tak nech sa aj dnešný deň nesie v tomto duchu. Dôvodov by bolo aj to, že je piatok a tiež víkend pred nami. A je leto, tak si ho treba v zdraví užiť.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a náš playlist má jasno v tom, čo sa bude hrať. Ja to vidím tiež. Čo vám môžem povedať je, že ďalšia skladba bude od liverpoolských chlapcov a tie budú spievať Jarke, pretože dnes oslavuje narodeniny. V tento letný deň si budeš oslavovať, vyšlo ti to naozaj perfektne na piatok a že aj dnes chystáš oslavu, tak držím palce, nech vyjde podľa tvojich predstav. Všetko najlepšie inak od tvojich rodičov aj sestry a všetkých kamarátov, s ktorými sa stretnete aj pri príležitosti tvojho sviatku. Pokračujem ďalej, pretože jeden pozdrav posielam aj kolektívu učiteľov zo strednej odbornej školy, ktorí nás počúvajú aj cez prázdniny a momentálne oni ešte pilne pracujú, tak krásny piatok. Viktor to zhodnotil tak, že dnes mu to vyzerá na krásny deň, tak nech ti tento pozitívny pohľad vydrží, ale teda zahrám k dnešným meninám tvojmu kamarátovi Miloslavovi, ktorého voláte tiež Miro z Vlčkoviec, želá ti veľa zdravia aj pohody. Tak nebudem zdržiavať a ideme si hrať, pretože cítim, že na to absolútne čakáte.
1: Počúvaj.

0: skvelú dávku energie má táto pesnička Sebasta se una canzone od Erosa Ramazzottiho z roku 1990. Tak verím, že sa vám to všetko dobre počúva. Toto sú hity overené časom z toho najlepšieho, čo vám v tejto hodinke hrám. A už o chvíľu sa pozrieme aj na krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Na hodinách 12.30 pripravené sú krátke správy. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo v roku 2025 najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo vlani zisk po zdanení v objeme takmer 3,6 milióna eur. Rakúsko zažíva kvôli klimatickým zmenám rekordné topenie ľadovcov. 13 sledovaných ľadovcov prišlo počas tohto obdobia v priemere o 2 metre ľadovej hmoty. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho, s ktorým klub ukončil spoluprácu na začiatku júna. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a spíše môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 30, na severe to môže byť okolo 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútku po pol jednej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Demenovskej doline smerom na Mýto pod Ďumbierom. Počítajte tam aj so zdržaním. A nehodu hlásite aj na D1 na výjazde z Košíc smerom do Prešova a aj tam si počkáte. V kolone si postojte aj na D1 pri Hôrke nad Váhom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Napokon tu máme aj radar v Prešove na Pražskej smerom von z mesta. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Karty sú už rozdané od Modusu, hity overené časom vám spríjemňujú tento deň, ale spríjemňuje nám ho aj fakt, že je piatok a to je jeden z obľúbených dní v týždni. Dovolím si povedať, že asi ten najobľúbenejší.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Jedno je isté, hity overené časom potešia o to viac, ak ich niekomu aj adresujem, tak budem hrať pre Janulku od jej kamarátky len tak, aby si mala krajší deň. Marta, tá by chcela pesničku poslať svojmu manželovi Miloslavovi, ktorý dnes oslavuje meniny a nie len tie, aj narodeniny, takto v jeden deň mu to vyšlo. Chystá sa tak oslava na druhu, tak nech dopadne podľa očakávaní a oslavencovi všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia aj lásky. Pali má tiež niečo na srdiečku, pozdrav a tento odkaz posiela svojej priateľke Martine. Krásny narodeninový deň ti praje a teší sa, ako vyjde jeho prekvapenie pre teba. Ako zareaguješ na všetko, čo dnes s láskou pre teba pripravuje. Martino, vyzerá to tak, že máš vedľa seba človeka, ktorý sa rád postará o prekvapenia a verím, že ty ich máš zase veľmi rada. Tak dobre, oslavte. No a jeden odkaz tu mám od Daniela pre jeho dvoch bratov Alexa a Miloša. Želám vám krásny piatok, deň pred vašou spoločnou dovolenkou. Idete vraj do Chorvátska, tak predtým vám ale treba pobaliť sa, naladiť sa a potom horsa za zážitkami. Tak hity overené časom a jeden konkrétny pre vás.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Toto bola skvelá Beata Dubasová za dverami mojej izby. Stihli sme si zahrať ešte pred 13. hodinou. Hity overené časom vám budú naďalej spríjemňovať tento júlový piatok, deň pred víkendom. O 13. ma už ale vystriedajú moji kolegovia Martina a Milan. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana a teším sa na vás opäť cez víkend.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Oldies Party. Rádia Vlna. Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
3: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
4: Čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Radio.

0: Rob a Kerry, Veteri Rádia Vlna, ešte v rámci to najlepšie 100 tisíc hitov. Po 13. sa už púšťame do nášho piatkového popoludnia. Pozdravujem Martina Záchenská, ale so mnou v štúdiu aj Valmíra. Dáme si dlhé správy.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavské letisko dosiahlo vlani najlepší hospodársky výsledok. NBA otestuje počas letnej ligy nové pravidlo pri trestných hodoch. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Bratislavské letisko dosiahlo vlani najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe skončilo v zisku, ktorý po zdanení dosiahol takmer 3,6 milióna eur. K pozitívnemu výsledku prispel najmä 25-percentný nárast počtu cestujúcich na 2,4 milióna a vyššie príjmy z leteckých aj neleteckých služieb. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši slávnostne pasovala do hodnosti 103 nových dôstojníkov a dôstojníčky. Prezident Peter Pellegrini pri tejto príležitosti zdôraznil, že moderná armáda potrebuje kvalitne pripravených odborníkov a že služba v ozbrojených silách je službou občanom aj vlasti.
3: Súčasné udalosti, a to aj v štátoch v našom blízkom okolí, naznačujú, ako dynamicky menia svoju tvár bezpečnostné riziká a hrozby. Či už ide o incidenty s bezpilotnými lietadlami, narušenie vzdušného priestoru alebo ďalšie formy hybridných útokov.
1: Dodal, že úlohou profesionálnych vojakov nie je reagovať iba na vojenské ohrozenia, ale aj na pandémie, živelné pohromy, humanitárne krízy či ďalšie mimoriadne situácie. Absolventi teraz nastúpia k vojenským útvarom po celom Slovensku. Nemecko začne odstraňovať muníciu z obdobia druhej svetovej vojny z dna Baltského mora. Odborníci upozorňujú, že najväčším rizikom už nie sú výbuchy, ale uvoľňovanie toxických látok z korodujúcich granátov a bômb, ktoré ohrozujú morské živočichy aj životné prostredie. Munícia zároveň predstavuje nebezpečenstvo pre lodnú dopravu, rybolov či rozvoj veterných elektrární na mori. Pokračujeme aj športom. NBA otestuje počas letnej ligy nové pravidlo pri trestných hodoch. Za väčšinu faulov sa bude ponovom hádzať iba jeden trestný hod, ktorého hodnota bude 1, 2 alebo 3 body podľa typu priestupku. Cieľom experimentu je zrýchliť a zatraktívniť priebeh zápasov. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a Spiši môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 30, na severe to bude okolo 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 13. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu v Demenovskej doline smerom na Mýto pod Ďumbierom. Počítajte tam aj so zdržaním. A zdržite sa aj v kolóne na D1 pri Hôrke nad Váhom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Tamto vidíte na 15 minút. Máme tu aj radar v Prešove na Pražskej smerom von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Pekné piatkové popoludnie želáme z Rádia Vlna. Na mnohých miestach také ufúkané, čiže primorské počasie, čisté, už len taká maličkosť chýba.
4: To more.
0: Ale zase more voľného času a more zážitkov je pred nami, keďže je piatok.
4: Áno, tešíme sa samozrejme na to všetko, čo môže prísť, čo to voľno prinesie. Koniec koncov je to prvý prázdninový víkend.
0: Čiže môže byť aj trošku dlhší víkend, keď si ho náhodou predĺžite.
4: No, alebo môže byť aj veselý, pokiaľ si urobíte niečo veselé v rámci programu, alebo sa necháte pozvať k počúvaniu Rádia Vlna.
0: Presne tak, my chceme povedať, že Milan je tu s nami iba tak na kratučko, ešte nejakých 20 minút zostane, aby si nám povedal, že...
4: Že prečo?
0: Že prečo odchádzaš takto v piatok a prečo ma tu nechávaš samu. Tak zostaňte naladení.

A máme tu aj slovenské 80-ky. Reklama na ticho a tým aj tento hit zaznie u nás na vlne už o malý moment.

0: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: 6.21 počúvate popoludnie s Martinou a Milanom u nás na vlne, ale dnes popoludní to bude iba také, že s Martinou, pretože Milan ma tu necháva samú. Inak napísal pred chvíľou Jozef a veľkú pravdu má, lebo sme sa snažili, alebo teda snažíme sa odtajniť, že prečo ma tu nechávaš samú, a on vie, lebo že vraj ideš na akciu do obce Čirč. Ale my sme to už niekoľkokrát spomínali, že áno, je to tak, takže Jožko veľmi dobre počúva.
1: Áno, je to tak, Jožko, pozdravujem ťa. Nebola to až taká úplne že tajnosť. Na druhej strane, ja som veľmi rád tu v piatok, lebo v piatok je vždy taká úplne uvoľnená atmosféra, ktorú si vieme užiť aj my, a predpokladám, že aj vy v robote to máte tak zariadené, že keď príde piatok, tak sa cítite úplne inak ako v ktorýkoľvek iný deň.
0: A takže... ešte klasika v piatok.
1: Je to klasika, no povedz.
0: Plné cesty.
1: No, aj áno, ale tak vychádzame z toho, že už asi aj niektorí ľudia odišli minulý týždeň možno na nejaké prázdniny. Na druhej strane, už si to tu, budeme ťa cestou počúvať. Áno, máme v pláne už o pár minút vyraziť smerom na Čirč. Je to okres Stará Ľubovňa.
0: Neviem, či to vôbec nie je najďalekejšia oldies party, na akej ste kedy boli.
1: Bardejov bol ďalej.
0: Bardejov je ďalej. Mm-hmm.
1: Je to podobná cesta, akurát Bardejov máš ešte možno nejakých 20 až 25 kilometrov ďalej, ale je to obec, v ktorej sme neboli, a vždy radi chodíme na miesta, ktoré nie sú prebádané. A my sme sa aj celkom potešili, keď prišlo pozvanie od organizátorov tohto čirčanského líta, lebo to je tradičná akcia, kam chodia tisícky ľudí každým rokom. Myslím, že toto je už 16. alebo 17. ročník, a keď prišlo pozvanie, tak sme sa normálne že potešili, že konečne bude aj rádio vlna súčasťou takéhoto niečoho veľkého.
0: Veľmi radi to počujeme, že sa tešíš teda a nie len na tie cesty, ale hlavne teda na Oldies Party Rádia Vlna a v podstate na celé čirčanské líto, ako nás naši poslucháči z Čirču upozorňujú, že to nie je líto, to je líto.
1: Tak si
0: to teda užite a nevadí, ja to tu nejak vydržím.
1: Ale budeme ti pravidelne robiť nejaké reporty, že ako sa máme, ako ťa máme radi, keď ťa budeme počúvať, a vôbec všetkých poslucháčov pozdravujeme, ak sa tam uvidíme dnes večer v obci Čirč. To je hraničná obec medzi Slovenskom a Poľskom. Tam teoreticky môžu prísť aj nejakí tí naši poľskí posluchači, ktoré neviem, pravidelne píšu z Poľska, však sama vieš. Tak budeme veľmi radi.
0: Je sa na čo tešiť.

0: spomínali tie piatkové cesty, že to býva na nich náročnejšie, hlavne o trošku skôr. Máme 13.31, tak ideme skontrolovať aj tú situáciu na piatkových cestách. Samozrejme pridáme všetko potrebné, čo sa týka počasia. Z domova zo sveta v krátkych správach s Valmírou už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Na hodinách 13.32 pripravené sú krátke správy. Podiel detí s nadvahou alebo obezitou sa od roku 2024 zvýšil o 3 percentuálne body na 26%. Ukázal to prieskum medzi 7 až 13 ročnými deťmi. Najvyšší výskyt obezity je u detí vo veku 12 až 13 rokov. Bratislavské letisko by podľa premiéra Roberta Fica mohlo rozšíriť terminál a stojacie plochy za približne 50 miliónov eur. Investíciu by musela odsúhlasiť vláda, štátna letisková firma by si potom požičala od komerčných bank. Futbalisti Portugalska postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16-finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dnes bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku a spíše môže sprchnúť. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: O 13.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolonách stojte na viazde do východnej smerom z Hybe, zdržíte sa tam asi 15 minút a postojte si aj na D1 pri Hôrke nad Váhom smerom do Nového mesta nad Váhom, tam si taktiež postojte 15 minút. Máme aj radar v Bučanoch smerom do Trnavy. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: po letnom piatkovom popoludni, ale kráľovnou dnes bude, alebo čo bude, už aj je naša poslucháčka Elka. Je to vraj výnimočná žena, ktorá prišla na svet v tento deň pred 48 rokmi, tak to bonzla Aďa na teba. Okrem toho si vraj bláznivá, dobrá, srdečná, úžasná a že svet potrebuje viac takých ľudí ako si ty. A že teda Aďka želá zdravie, šťastie, more lásky, veľa dôvodov na smiech. Nech ťa život odmenuje za to všetko dobré, ktoré rozdávaš. No krásne želanie, my sa samozrejme pripájame a ako to len vieme, výborne vyhrávame aj tým narodeninovým oslavencom. Elka, toto je pre teba tento Modern Talking úplne celý už o chvíľu. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, aj toto si zahráme v piatkovom popoludní, onedlho.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipse párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova, 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Rádio

0: čo bude o hodinku. Každý verný poslucháč Rádia Vlna vie, že sa pustíme do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš. Včera sme mali na linke Veroniku, ktorá takisto vyberala zo štyroch tém. Hudba, film, šport a prekvapenie. No a Milan ju tipol na...
1: Niečo mi hovorí, že ty si vyberieš šport.
2: Šport asi skôr nie. Skôr to prekvapenie.
1: Zostaneme pri prekvapení. Budeme mať takú matematickú úlohu pre teba.
0: Bojíš sa?
1: Už teraz sa bojím. No? Počúvaj, dobre. Farmár mal 15 oviec. V noci zavítal do košiera medveď a okrem šiestich mu všetky utiekli. Koľko oviec farmárovi zostalo?
2: Takže mal 15 oviec.
1: Okrem šiestich všetky utiekli.
0: Koľko
1: mu zostalo?
2: 6 asi.
0: No, vyšlo to. Inak, ale vyšlo to každý jeden deň od pondelka, a že to vyjde aj dnes. A niekto z vás si vyhrá tie darčekové predmety Rádia Vlna. Už len jediné zostáva prihlásiť sa cez náš web radiovlna.sk/popoludnie, vypísať súťažný formulár.

0: Peťo Boys sme si dopriali takto 14. u nás na vlne a ďalšia hodinovka výborných hitov je už nachystaná v našom dnešnom piatkovom popoludní, ale rovnako je pripravená aj Valmíra so správami.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico chce urýchliť rozšírenie bratislavského letiska. UEFA nechce trestať červenou kartou zakrývanie úst hráčov. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Premiér Robert Fico chce urýchliť rozšírenie bratislavského letiska. Vládu požiadal, aby ešte na jeseň prerokovala stratégiu jeho ďalšieho rozvoja vrátane rozšírenia terminálu a nových stojísk pre lietadlá.
3: Celková investícia, ak zoberieme rozšírenie letiska, alebo teda výstavu nového terminálu do tvaru L, tomu nevyhnutné stojíska pre lietadlá, ktoré už teraz urgentne potrebujeme vzhľadom na prudký nárast počtu cestujúcich, hovoríme o sume 50 miliónov eur.
1: Investícia by sa mala financovať úverom. V súvislosti s pravidelnou linkou Bratislava-Košice, ktorú prevádzkuje dopravca Wizz Air, minister dopravy uviedol, že štádiu predpokladal podporiť ročne sumou 1,2 milióna eur. Podľa Ráža nemieni ministerstvo vyplácať dividendy zo zisku letiska, keďže si zaslúži rozvoj. Minister avizoval prípravu štúdiu realizovateľnosti na ďalší terminál.
4: Napriek tomu, že teda je to dvojnásobný nárast a toto letisko je skokanom roka v rámci všetkých európskych letísk, čo do nárastu pasažierov. Tak napriek tomu sa to zvláda naozaj minimum sťažnosti na to, že niekto niečo niekde nestihol.
1: Minister vyzval cestujúcich, aby prišli na letisko vždy aspoň 2 hodiny pred odletom, lebo inak môžu čakať na odbavenie, ako to je úplne normálne na všetkých iných letiskách. Vedenie letiska očakáva, že tento rok počet cestujúcich prvýkrát presiahne 4 milióny. Ministerstvo hospodárstva pripravuje nové pravidlá na určenie zraniteľných odberateľov elektriny a plynu, ktorí budú mať nárok na regulované ceny energií. Pri ich určovaní chce zohľadniť nielen spotrebu, ale aj spôsob využitia energií, predmet podnikania či sociálne a ekonomické faktory. Návrh nariadenia vlády by mal ísť do pripomienkového konania ešte počas júla. Slovenskí záchranári pokračujú v pátraní po preživších v oblastiach Venezuely zasiahnutých ničivým zemetrasením. Spolu so záchranárskymi psami prehľadávajú trosky budov, no zatiaľ sa im nepodarilo nájsť žiadnych ľudí. Na mieste zároveň spolupracujú s medzinárodnými záchrannými tímami a pokračujú v nasadení aj počas nočných hodín. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prišli záchranári z rôznych častí sveta. Pokračujem aj športom. UEFA nechce trestať červenou kartou zakrývanie úst hráčov, tak ako to robí FIFA na tohtoročných majstrovstvách sveta. Európska futbalová únia navrhuje trest v podobe žltej karty s tým, že na následné vyšetrenia dôsledky tohto konania. Na tohtoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku vstúpilo do platnosti nové pravidlo FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku. Je súčasťou širšieho úsilia o boj proti rasizmu a diskriminácii vo futbale. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a Spiši môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 30, na severe okolo 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolóne si postojíte na viazde do východnej smerom z obce Hybez, držíte sa tam asi 15 minút a stojíte aj na D1 pri Hôrke nad Váhom smerom do Nového Mesta nad Váhom, taktiež to je na 15 minút. Máme tu aj radar v Bučanoch smerom do Trnavy. Od vás je to v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Poludnie s Martinou a Milanom.
0: Asi to netreba nejako extra overovať, či je alebo nie je piatok najobľúbenejším pracovným dňom celého týždňa. Áno, je. Aj keď, kým príde ten oddych, tak mnohí sa ešte zapotia v tej práci a týka sa to aj Peťa, lebo posťažoval sa pred chvíľou, že takto v piatok, hlavne po 12. to mávam tak, že veľmi veľa zákazníkov mi volá a chce niečo vybaviť. neviem, či už nemajú čo robiť, tak vybavujú, čo potrebujú, ide ma z toho poraziť. Ale je to inak naozaj tak, Peťo, veľa vecí chceme ešte pred tým víkendom stihnúť a chcem sa za všetkých takých ospravedlniť, za všetkých takých, ako sme my, lebo tiež by som si mohla akože sypať popol na hlavu v tomto smere. Tak prepáč, Peťo, a takto ti posielam ako malé ospravedlnenie Elan a Čaba, neblázni, pred víkendom. Užívajte piatok s nami z Rádiom Vlna, toto sú naďalej vaše hity overené časom.

0: O chvíľu u nás na vlne. Zostaňte naladení.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 9.

0: park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eur a 8 z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500-gramové balenie za 4 eur a 75 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: hĺbkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio.

Tiež francúzske hlavné mesto znova zasiahne ďalšia vlna horúčav, to znamená, že opäť ich tam čaká veľmi, veľmi horúci víkend. Ľudia sa v tých videách sáču, strkajú do seba, kričia, bijú kvôli týmto lacným klimatizáciám. No áno, každému je určite teplo a každý by chcel mať doma lacnú klímu. Mimochodom, práve dnes je venovaný vynálezu klimatizácie a významu pre pohodlie. 3. júl je takýto medzinárodný deň klimatizácie, paradoxne. Našťastie u nás ďalšia vlna horúčav cez víkend sa nechystá, aspoň teda podľa tých predpovedí počasia, naopak celkom fajn počasie. Dokonca ani 30 stupňov neuvidíme na teplomeroch.

0: Veľké pozdravy z Eteru Rádia Vlna. Hity overené časom a samozrejmosťou sú aj každú polhodinku od nás aktuálne informácie. Aj toho dopravného charakteru. Pozrieme sa, čo nové v počasí. Všetko z Valmírov o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Potom je tu jedna moderná štatistika, podľa ktorej platí, že v nedeľu viac oddychujú muži ako ženy. Ja to tu nejdem ani akože rozmieňať na drobné a rozmazávať, lebo nemám sa tu s kým pohádať dnes ráno. Nechám si to, keď príde Chino. V Brazílii úraduje šaman, ktorý vám váš body count vynuluje. A teda, kto chce vyresetovať ten počet svojich partnerov, ten potrebuje 13 000 dolárov. Šaman potom akože sprocesuje takú bizarnú procedúru a človek bude späť na nule. Treba vraj teda splniť ešte jednu podmienku, musíte mať viac ako 30 rokov. Ja neviem, prečo tu rozhoduje vek.
3: Poďme spolu lietať od vaša patédla.
2: Áno, ale volá sa tá pesnička Mope.
3: Mopedová?
2: Áno! Poďme spolu lietať, pozri ja už letí. Aj s Olgou Záblackou je tam samozrejme vašo patédlo. Jedna životná múdrosť tejto pesničky. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ľudská, predpokladám, že potvrdzuješ.
3: Samozrejme.
2: My Slováci sme si na farebný obraz v telke samozrejme museli počkať do roku 1973. A keď to prišlo, tak viete, čo sa vysielalo ako prvé? Bol to prenos z lyžiarskych pretekov vo Vysokých Tatrách. Tak si viete predstaviť, že ako to na tej farebnej telke konečne vyniklo ten sneh.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Dve minúty po poltretej sú pripravené krátke správy. Policajti zasahujú pri evakuácii obchodného centra v centre Žiliny. Tam došlo k požiaru osobného motorového vozidla na parkovisku. Polícia vyzýva ľudí na rešpektovanie pokynov zasahujúcich príslušníkov polície a oprávnených osôb. Pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostne odovzdali ocenenia 8 laureátom. Na oceňovaní sa na Bratislavskom hrade zúčastnil šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku a Spiši môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Na hodinách 14.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme tu nahlásených hneď niekoľko kolón. V prvej stojte na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, zdržíte sa tam asi 20 minút. 15 minút si postojte na viazde do Východnej smerom z Hýb. A máme kolónu aj na D1 pri Hôrke nad Váhom smerom do Nového Mesta nad Váhom. Tamto je asi na 15 minút. Akékoľvek ďalšie informácie z ciest viete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: budú také Kristinky, ktorá iba spia, hlavne teda cez víkend sa na to možno aj tešíme, že dobehneme všetko to, čo sme zanedbali aj počas toho pracovného týždňa v tom spánku. Ale kým teda dorazí aj to sobotné ráno, ešte je pred nami piatkové popoludnie do 15. aj Petr Muk a Stín Katedrál. Boniem a Daddy Cool stihneme ešte do 15.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna.
2: V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia Chips za 1,55 €. Terno.
1: Počúvate

0: sa, že aj klávesákov potrebujú do rockových skupín Van Halen a Jump. 8 minút pred 14. počúvate popoludnie u nás na vlne a v tejto chvíli už aj s našou hráčkou na linke.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Haló, haló, Vierka, pozdravujem, tu je Martina, Rádio Vlna, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ako piatkuješ?
2: Už som práve dorazila domov z práce.
0: Ó, no, tak to už iba jedine s nejakými plánmi na ten víkend.
2: Relax, oddych.
0: Áno, čiže ani sobotné upratovanie do obedne nehrozí?
2: Nie, som sa rozhodla, že nie, tento týždeň nie.
0: Dobre, dobre. Tak buď to teda niekto za teba spraví, alebo vieš byť tá žena, ktorá sa vie pozerať na domácnosť, aj keď náhodou nie je v úplnom tip-top poriadku. Je to v poriadku pre teba?
2: Neviem sa tak pozerať. Aha. A neurobi to nikto, ale ja... Potom to dobehnem.
0: Ty si povedala, že konečne je víkend, keď sa bude dať trošku dýchať, tak bude mať relax.
2: Áno, presne tak.
0: Nech ti to teda vyjde, že keby sme spolu zatelefonovali v nedeľu večer, tak povieš, áno, presne to bolo tak, ako som si to predstavovala.
2: Dúfajme, že to tak bude, áno, presne.
0: A ja teda dúfam, že aj naša súťaž Vyber si, čo chceš, vyjde podľa tvojich predstav, pretože asi si sa prihlásila, pretože by si chcela vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna. Tak vyberajme teda, Vierka, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Prekvapenie.
0: A ideme do Talianska.
2: Wow.
0: Čo navštívite v Taliansku, pokiaľ vidíte nápis Mercato?
2: Mercato.
0: Mercato. Gelato vieme. Gelato je sladoled, ice cream, zmrzlina. Nechodíš do Talianska na dovolenky?
2: Vôbec nie. Vôbec.
0: No, tak...
2: Tržnica?
0: Ty si dobrá. To bol akože tip od teba?
2: Tip.
0: Tak ti želám teda, aby si sa do toho Talianska niekedy dostala, ale keď to nie je tvojim stom, tak pokojne nejaká iná krajina, hlavne aby si si to leto užila v spokojnosti a teda aj darčekové predmety Rádia Vlna, ktoré vyhrávaš od nás.
2: Áno, ďakujem veľmi pekne.
0: A želám krásny víkend. Ahoj.
2: Napodobne, krásny víkend aj vám. Majte sa.

0: ďalšiu hodinovku popoludnejšieho vysielania toho najobľúbenejšieho piatkového. A ďalšie hity overené časom už po veľkých správach Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum. Poľskí poslanci schválili zákaz používania mobilných telefónov v základných a materských školách. Zajtra nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť s teplotami do 29 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum. Zúčastniť sa ho môže viac ako 4 milióny 300 tisíc Slovákov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. Vyplýva to z dát štatistického úradu. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenska. Pokračuje hovorca policajtov Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Referendum bude mať dve otázky. Či voliči súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlásil prezident na základe petície s dostatkom podpisov obyvateľov. Tú predkladala mimoparlamentná strana Demokrati. Ministerstvo vnútra zriadilo k referendu aj infolinku. Na nej môžu voliči získať informácie o uplatnení svojho volebného práva. K dispozícii bude až do dňa hlasovania, pričom zajtra bude fungovať počas celého času otvorenia volebných miestností. V sobotu sa tak otvorí viac ako 5,5 tisíca volebných miestností. Výsledky spracujú výlučne elektronicky.
4: Cenovolákavé napodobeniny z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk môžu zo sebou niesť zdravotné riziko. Varoval predtým hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Podozrivo nízka cena by mala byť pre spotrebiteľa varovným signálom bez ohľadu na to, či nakupuje cez internet alebo na trhovisku. Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí aj podporu nelegálneho obchodu.
4: Finančná správa preto odporúča nakupovať len z overených zdrojov. Najčastejšie sa falšuje oblečenie, textilné výrobky a obuv. Nasledujú kabelky, módne doplnky, hračky, športové potreby, kozmetika, šperky či hodinky. Colníci v Lani zadržali viac ako 34 tisíc kusov falšovaného tovaru. Takmer všetok zničili pod colným dohľadom. Darovanie falšovaného tovaru na humanitárne účely je možné len výnimočne a za prísnych podmienok. Vyžaduje sa písomný súhlas majiteľa ochrannej známky, odstránenie všetkých falošných označení a splnenie hygienických či zdravotných požiadaviek.
2: Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu. Pokračuje Alena Ihnacíková z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
6: Tohtoročná dĺžka kúpacej sezóny na prírodných vodných plochách vodnej nádrži Veľká Domaša je vymedzená od 1.7. do 31.8. Počas tohto obdobia monitorujeme a vykonávame kontrolu kvality vody na kúpanie v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov.
2: Podľa Ihnacíkovej sa kvalita vody počas leta môže meniť. Ovplyvňujú ju najmä klimatické podmienky, množstvo vody, prietok, sedimenty, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. Hygienici verejnosti odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných ploch overila aktuálnu kvalitu vody.
4: Národný bezpečnostný úrad zhodnotil stav kybernetickej bezpečnosti na Slovensku za minulý rok. Medzi najvýznamnejšie útoky zaradil znefunkčnenie systémov úradu geodézie, kartografie a katastra. Upozornil aj na bombové vyhrážky školám a iným verejným inštitúciám. Vo väčšej miere sa minulý rok objavilo aj kybernetické vydieranie vrátane phishingu. Zároveň Národný bezpečnostný úrad upozornil na útoky na súkromné spoločnosti. Napríklad minulý rok sa hackeri zamerali na nitriansku automobilku, čo na niekoľko týždňov zastavilo výrobu. To malo vplyv aj na subdodávateľov.
2: Colníci na letisku v Berlíne zadržali 22-ročného muža, ktorý sa pokúsil prepašovať 16 kg ketamínu. Jeho cieľovou destináciou bol Hongkong. Drogu objavili ukrytú vo vákuovo uzatvorených baleniach medzi oblečením v jeho kufri. Muža zadržali ešte na letisku a prípad vyšetrujú pre podozrenie z napojenia na organizovaný zločin.
4: Poľskí poslanci schválili zákaz používania mobilných telefónov v základných a materských školách. Nové pravidlá majú začať platiť od septembra budúceho roka. Sejm s tým súhlasil takmer jednohlasne. Návrh ale ešte posúdi poľský senát. Poľský zákon počíta s výnimkami zákazu. Učiteľ môže telefóny povoliť napríklad pri vyučovaní, zo zdravotných dôvodov alebo pri ohrození.
2: NBA otestuje počas letnej ligy nové pravidlo pri trestných hodoch. Za väčšinu faulov sa bude ponovom hádzať iba jeden trestný hod. Jeho hodnota bude 1, 2 alebo 3 body podľa typu priestupku. Cieľom experimentu je zrýchliť a zatraktívniť priebeh zápasov.
4: Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tip Sport ligy. Hokejový obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen. V rovnakom klube odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Zvolenský dres si prvýkrát obliekol v roku 2006. Ďaloga potom pôsobil v zahraničí, najviac času strávil v Česku, zahral si ale aj v KHL alebo Švédsku. Zvolen reprezentačný hokejista označil za svoj domov, údajne dostal aj finančne lepšie ponuky, rozhodol sa však srdcom.
1: Počasie.
2: V noci sa nám ochladí na 15 až 10 stupňov, v údoliach až do 4 stupňov. Zafúka, zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne aj dažďové prehánky. Najvyššia denná teplota do 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní okolo 24 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách myslieť na to, že sa môžete zdržať v kolónach, napríklad na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút a asi 15 minút si postujete na vjazde do Východnej smerom z Hybe. Radar ste nám nahlásili v Novákoch na Trenčianskej smerom von z mesta a namerať vás môžu aj v Terchovej obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
7: Ďalšiu hodinovku štartujeme spoločne a nie len to, aj prvý prázdninový víkend a dostali sme jednu pozvánku, ktorú máme posunúť ďalej, konkrétne do Jacenskej doliny, kde bude svetový pohár v lyžovaní na tráve. Začínajú už dnes po obede a pokračujú celým víkendom. Na štarte budeme mať pretekárov zo 6 krajín a bude sa teda na čo dať pozerať. Radi vás tam uvidíme. Tak ďakujeme veľmi pekne. Lyžovanie na tráve, hovorí sa o tom veľa. Priznám sa, že na vlastné oči som to nikdy nevidela a že či sa vôbec šmíka ako na tom snehu, to tiež mi nie je úplne jasné, ale teda držím palce a vieme, že máme tam nejaké želieska v ohni aj z našej krajiny, tak budeme držať palce. A ďalšie tipy na ten víkend pokojne môžete posunúť sem k nám do vlny, ráda to dám do eteru 0908 704 704. Naďalej krásny piatok. Aj.

0: zvonivým hlasom Darinka Rolincová, cesta do rozprávky o 3:45 z rádia Vlna. Ale vrátime sa teraz do dnešného rána. Možno taká otázka, či ste vstávali s rádiom Vlna, lebo Dominika vás v dobrom ráne zobudzala otázkou, čo sa vám vylialo alebo vysypalo tam, kde sa rozhodne nemalo. A opäť sa dopatrala k zaujímavej štatistike, ktorá ale asi ani veľmi neprekvapila.
1: Káva, to vám je tekutina, ktorú milujeme a zároveň vylievame najčastejšie a väčšinou si to teda odniesie elektronika v okolí.
0: No a čo sa v tejto súvislosti stalo Zuzke?
2: Ľudkovia moji zlatí, od sestry som si viezla 5-litrový hrniec boršču a truba, dala som si ho na predné sedadlo. Pri parkovaní sa mi vylial, ale že všade. Na rýchlostnej páke som mala kapustu, cviklu, meso a sedadlo spolujaca sme šúchali s priateľom, no ja s plačom. Čo som spravila?
1: Ja verím, že tam cítite boršť dodnes.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Olešnícky tvaroh jemný 250 gramový za euro a 35 centov. Rajo ľadovú kávu kafe latte za 80 centov. A CBA nesýtený multivitamínový nápoj len za euro a 9 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Počúvate

0: Mäky Žbirka dokáže rozžiariť svojimi hitmi a týmto dvojnásobne zažní. Ste počúvali minútku po pol štvrtej a toto je už výborný čas opäť skontrolovať, čo sa zmenilo za ostatnú polhodinku v krátkych správach s Karin.
1: Ministerstvo hospodárstva pripravuje zmeny pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Tí majú nárok na získanie regulovaných cien energie. Mark Zuckerberg nie je spokojný s tempom pokroku v oblasti využívania umelej inteligencie. Generálny riaditeľ spoločnosti Meta uviedol, že sa očakával rýchlejší posun. Tadej Pogačar sa pripravuje na Tour de France. O 3 týždne by sa mohol stať 5. cyklistom, ktorému sa tam podarilo vyhrať 5 krát.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci bude na Slovensku prevažne jasno. Zafúka severný vietor. Teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. V údoliach bude ojedinele aj nižšie. Zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne, pršať by nemalo. Na severe maximálne 19 až 24 stupňov, inde do 30.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolóny. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút a asi 15 minút stojíte na vjazde do Východnej smerom z Hybe. Radar ste nám nahlásili v Novákoch na Trenčianskej smerom von z mesta a tiež v Terchovej obojsmerne. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Ice Thing sa k nám pridal takto v piatok popoludní u nás na vlne. Dnes som už spomínala to video z Francúzska, ktoré koluje po internete, kde sa ľudia hádajú a bijú v tých diskontných predajniach kvôli lacným klimatizáciám. No a na margo toho poslal hlasovku aj náš skalný poslucháč Leo, ktorý robí za volantom, ktorý rozváža rôzny tovar po Slovensku a toto je jeho postreh.
1: U nás v obchodoch to nemalo ďaleko k tomu. My sme nestačili navážať klímy do obchodov a keď sme napríklad do Dunajskej Stredy dovezli 6 paliet klím, za 4 hodiny nebola ani jedna. Tam sa ľudia normálne škrbali o tie klímy, ešte neboli ani rozbalené palety. Keď nemali klímy, tak sa vykúpili všetky ventilátory. Takže bolo to veľmi, veľmi perné a toľko klím, čo som navozil za posledný týždeň, tak to už asi sa nebude dať do konca roka. Takže nebolo to len vo Francúzsku, bolo to aj u nás. Teraz pred dvomi dňami došlo 1000 klím v Čech, takže snáď to bude v poriadku.
0: No snáď to bude v poriadku, snáď sa teda ľudia ako v tom Francúzsku kvôli tomu nepobili, ale je pravda, že taká klimatizácia je už čím ďalej tým potrebnejšia. Mimochodom dnes 3. júla je aj deň klimatizácie. Paradoxne to vyšlo, keď tú klimatizáciu možno môžeme nechať aj trošku vydýchnuť. Kto vie, dokedy?
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 € za kus. A harmančiakový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: možno ste už odštartovali ten váš víkend takto 10 minút pred 16. Pozdravujeme z vlny. A u nás na vlne je to aj o veľmi zaujímavých debatách.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A už čoskoro, čiže túto nedeľu privítame v rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu. V Talk show na vlne s Didianou porozprávajú rôzni odborníci na rôzne témy.
2: Tento týždeň mám pre vás výberovku Talk show na vlne. V tomto programe sa počas roka stretlo toľko zaujímavých ľudí, že vybrať tých najlepších sa ani nedá. Preto vyberáme náhodne. V júli sa potí každý. Ako to spotom majú psi, prezradí veterinár Pali Valášek.
3: Sa potia packami trošku, ale tým nevydajú žiadne teplo von.
2: S doktorkou Tatianou Kicovou preberieme, ako prebiehajú kurzy estetickej medicíny.
4: Tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
2: Yeah. Ako sa voľa kedy dedilo, povie etnologička Katarína Nádaská.
5: Buď najmladší alebo najstarší syn zdedí ako dom, ale aj s rodičmi.
2: Legenda Jožo Ráš vo výberovke pripomenie, ako drahú gitaru mal v začiatkoch Elánu.
6: Gitara, na ktorej som hral, stará 25 000 korún. To bolo 10 výplat inžiniera.
2: A výberovka Talk Show bude aj o tom, čo potrebujú bubeníci, ako napríklad Dano Buzinkaj zo skupiny Para.
7: Dobre mať záložnú šlápku niekde pod sebou.
2: Teším sa na vás už túto nedeľu vo výberovke Talk Show na vlne.
0: Až 7 hostí v Talk Show na vlne má pre vás Didiana už túto nedeľu na pravé poludne.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po...

0: Práve naopak, prišiel čas, keď tie slova a reči dostanú priestor a prednosť u nás na vlne, pretože do štúdia Rádia Vlna vkročila Karin. Dáme si opäť aktuálne správy.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie, ukázal to prieskum. Česko podporuje návrhy Roberta Fica o posilnení V4. Zajtra teplota do 29 stupňov, zrážky len výnimočne. Príjemný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Nadváhou alebo obezitou trpí každé piate dieťa vo veku 7 až 13 rokov. Vyplýva to z prieskumu vzdelávacieho programu Viem, čo zjem. Pokračuje jedna z koordinátoriek programu Ľubica Novotná.
3: Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to, že na jednej strane máte 22% detí, ktoré majú reálne nameranú nadváhu, na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako, to znamená iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí, čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel.
1: Prieskum realizovala v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 rodičov. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Podiel detí s nadváhou sa oproti roku 2024 zvýšil o 3%. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ohradil sa tak voči tvrdeniam, že správa lesov v národných parkoch zostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky.
4: Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny management alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa predtým hovoril o schválenej pripomienke vlády, s ktorou by podľa neho mohla mať problém Európska únia. Taraba však vyhlásil, že je to klamstvo. Česko podporuje návrh slovenského premiéra Roberta Fica. Ten chce obnoviť koordinačné schôdzky Vyšehradskej štvorky pred summitmi Európskej únie. Česko privítalo návrat aktívnej spolupráce v rámci zoskupenia. A aj to je jedna z vízií slovenského predsedníctva. Štafetu sme prevzali v 1. júlový deň od Maďarska. Ruský tenista Roman Safiulin sa stal prvým 8-finalistom dvojhry vo Wimbledone. V treťom kole vyradil na grandslamovom podujatí nasadenú 24-ku Brazílčana Joa Fonseku 6-3, 6-3, 6-3. V noci teplota klesne najnižšie na 10 až 4 stupňa, a to najmä v údoliach. Bude jasno, zajtra sa prechodne môže zväčšiť oblačnosť a prehánky sa vyskytnú len výnimočne. Oteplí sa najviac na 19 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách ale rátať s kolónami. Najmä na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, kde sa zdržíte 20 minút a 15 minút si postojíte na vjazde do Východnej smerom z obce Hybe. A pozor aj na radar, ktorý je v Terchovej obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Dovolenková sezóna je prázdninami oficiálne odštartovaná a zaujímavá správa prišla z Japonska, pretože japonské aerolinky zaviedli novinku. Pri nákupe leteniek vám ukážu, na ktorých miestach sedia deti pre istotu. A teda tí, ktorí nechcú riskovať hlučný let, si radšej vyberú miesta čo najďalej od tých detí. No tak ale my, rodičia malých detí, vieme, že sa to nejak veľmi nedá odhadnúť, tá nálada, lebo tiež som si to tak hovorila na tých svojich, že jeden deň dobrý, jeden deň zlý, nemusí to byť ani v lietadle, prípadne dva zlé dni, jeden dobrý, a tak sa to všelijako strieda. No nič, ale ešte, že existujú tie slúchadlá a hlasná hudba však...

0: u nás na Slovensku všetkým Miloslavom, takže Milo, pozdravujeme jedného konkrétneho tiež, ocko, zároveň aj dedo Miloslav, k dnešným meninám želáme, nech je zdravý, veselý a nech nájde radosť v každom dni, napísala Simonka, s láskou jeho slovensko-ukrajinská rodina a vnúčatka Filipko a Lili, tak pozdravujeme. A do pol piatej aj takto hráme, úplne celá bude Bengals Manic Monday. A pridáme aj jeden piatkový elán, vám dúfam nechýba, takto pred sobotou, nedeľou absolútne nič. Užívajte pohodu s nami.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

hôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Monday z Rádia Vlna, ale kým dorazí teda niečo musíme zažiť.
1: Tip na víkend.
0: A naše tipy na víkend začneme v obci Závod na Záhorí, ktorá zajtra pozýva na závodské bez chleba hody spojené s jarmokom pri Centrálnom parku. Radošovce budú mať zajtra radošovský guláš majster, lebo guláš k letu jednoducho patrí, asi tak ako zmrzlina. Na zraz veteránov upozornila obec Mýtne Ludany s programom pre deti aj s výstavou historických vozidiel aj s gastro špecialitami. No a slávna história Veľkej Moravy opäť ožila na hradisku Vali v Bojnej v rámci cyrilometodských slávností, ktoré sa začnú zajtra a potrvajú počas celého víkendu. Obec Pukanec má pukanské remeselnícke trhy v Líra parku, tak sa to volá. Milovníci folklóru si opäť po roku prichádzajú na svoje na festivale Východná. To je náš najstarší, najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou. V Trenčianskych Tepliciach budú zajtra popoludní majstrovstvá Slovenska v dvíhaní klady. No a kladu dvíhajú súťažiaci tí silní chlapi nad hlavu a pri samotných majstrovstvách Slovenska v dvíhaní klady sa rekordy vedú aj podľa hmotnostných kategórií ako inak. Napríklad v roku 2024 v kategórii do 105 kg zvíťazil výkon 140 kg. To je naozaj úctyhodná váha. Ideme ďalej. Rodinný víkend plný zážitkov, koncertov a atrakcií ponúka Muránska planina na podujatí Muránsky obor. Milovníkov rusínskej, goralskej, ale aj slovenskej muziky pozývame na čirčanské líto do obce Čirč už dnes. No a v rámci tohto podujatia aj naša Oldies Party Rádia Vlna s mojim kolegom Milanom Švikruhom. Je tam aj DJ Peťo Hurajd. Bude to veľmi, veľmi zaujímavé. Určite sa parádne zabavíte, takže sa nechajte pozvať.

0: podstatné, čo by sa mohlo zísť takto pred víkendom, aj čo sa týka našich ciest, slovenských počasí a všetko v krátkych správach s Karin.
1: Náhradná autobusová doprava na železničnej trate medzi Kútmi a Skalicou bude pokračovať. Zmeny platia od pondelka až do odvolania. Frekvencia rozsiahlých ruských útokov dronmi a raketami na Ukrajinu sa minulý mesiac z nejasných dôvodov znížila. Uviedol to Americký inštitút pre štúdium vojny. Belinda Benčičová sa prebojovala do 8 finále Wimbledonu. V treťom kole zdolala Annu Kalinskú 6-4, 4-6, 7-6. V noci bude na Slovensku prevažne jasno, zafúka severný vietor a teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov, v údoliach ojedinele aj nižšie. Zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne a pršať by nemalo. Na severe sa oteplí najviac na 19 až 24 stupňov, inde až do 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme aj motoristom. Aktuálne treba ale na cestách počítať s kolónami. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút. Kolónu ste nahlásili aj za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto a na vjazde do Východnej smerom z obce Hybe, kde sa zdržíte asi 15 minút. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Lenka Vondráčková, ktorá je so svojou gráciou na hudobnej scéne už veľmi dlho. Počúvali ste ju u nás na vlne. No, mladý zať môže byť aj muž po 80-ke. Pretože Albano sa vo svojej 83-ke vraj znova ožení. Brat si chce svoju priateľku, talianskú televíznu moderátorku a spevačku, s ktorou žije už, ale pozor, 26 rokov, má s ňou dve dospelé deti, čiže žiadne poblúznenie to nie je. Vraj, pochopil som, prečo je áno a manželstvo správne, a to pre celú rodinu. Je dobré, že existuje, takže chystá sa svadba v Taliansku asi. Albano a Romina Power a Sempre Sempre si zahráme ešte do 17.

0: V plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.

0: Show. Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly Nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 9 centov a Hamé paštéty za 45 centov. Terno.

Láska, 91 u nás na vlne. Áno, láska, nech sa objavuje aj vo vašom víkende vo všetkých absolútnych podobách, ktoré si len želáte, to vám môžem takto 7 minút pred 17. zaželať aj ja, Martina Záchenská. A rovnako pozvajte za mikrofón moju kolegyňu Peťku Podkonickú, ktorá sa na vás teší a bude vybavovať všetko, na čo máte chuť. Na 0908 704 704 na toto číslo sa jej ozývajte buď teda cez náš WhatsApp alebo SMS-kou. Krásny víkend.

0: Keď prídete do rádia a vaša kolegyňa vás poteší najobľúbenejšou sladkosťou, akú v potravinách majú, tak to sa hneď oveľa lepšie nastupuje do služby. Ďakujem ti veľmi pekne, Karina. Nechápem, ako si to trafila.
1: Intuice a nic více.
0: Sme napojené, my sme si to už povedali. Tak sa tešíme, že vám takto fajn napojené môžeme prinášať ďalšie skvelé hity overené časom. Veríme, že aj vy sa na nás napojíte. Krásne piatkové popoludne aj vám všetkým, ktorí sa presúvate niekam na víkend. Máme pre vás aktuálny dopravný servis, ak nás počúvate za volantom, a k tomu aj víkendovú predpoveď počasia. A vyzerá to tak, že zajtra nás čaká príjemný letný deň. Karin a správy na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér vyžiadal oficiálnu stratégiu rozvoja bratislavského letiska. Do Splitu dorazili slovenskí policajti, budú pomáhať počas leta. Zajtra teplota najviac 29 stupňov, pršať bude len výnimočne. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico si vyžiadal oficiálnu stratégiu rozvoja bratislavského letiska. Výzvu adresovala letisku, ako aj ministerstvu dopravy.
3: Aby vzhľadom na hospodársky rast na letisku a na rast počtu cestujúcich predložili hneď na najbližšie zasadnutie vlád, ktoré budú v auguste a septembri, stratégiu, čo ďalej s bratislavským letiskom. Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu.
1: Náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stojísk pre lietadlá sú predbežne odhadované na 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo vziať úver. Minister dopravy Jozef Ráš zdôraznil, že už teraz na bratislavskom letisku cítiť veľký nárast počtu cestujúcich.
4: A tým chceme poprosiť všetkých cestujúcich. Toto letisko už nie je to malé regionálne letisko, kde stačilo dojsť 45 minút pred odletom. Prosím vás, je to v podmienkach leteniek. Dojdite vždy 2 hodiny pred odletom naozaj, lebo teraz už tu naozaj môže sa stať, že budete musieť chvíľku počkať v rade, tak ako to je úplne normálne na všetkých iných letiskách, napríklad aj vo Viedni si počkáte v rade.
1: Šéf letiska Dušan Novota potvrdil, že letisko odbaví v piatok 2 milióntého cestovateľa, pričom za celý minulý rok ich bolo 2 milióny 400 tisíc.
4: To znamená, že samozrejme, že tie drobné veci, ktoré sa tu vyskytujú, nejaké meškania alebo niečo podobné, sú spôsobené tým enormným množstvom ľudí, ktorí tak ďalto ide.
1: Očakáva sa, že v tomto roku by mal počet pasažierov na letisku presiahnuť 4 milióny. Náhradná autobusová doprava na železničnej trati medzi Kútmi a Skalicou bude pokračovať aj od pondelka. Železničná spoločnosť Slovensko to ohlásila s tým, že to bude platiť do odvolania. Od pondelka bude cestovný poriadok ale upravený, a to tak, aby lepšie zodpovedal reálnym jazdným časom a nadväzovala lepšie na iné spoje. Autobusy budú namiesto vlakov premávať počas celého dňa každé 2 hodiny, v čase dopravnej špičky každú hodinu. Náhradná autobusová doprava bola na trati zavedená od stredy pre nedostatok rušňovodičov. Pôvodne mala trvať do nedele. Trnavský samosprávny kraj už vyjadril nesúhlas. 31 policajtov z viacerých krajín dorazilo do chorvátskeho Splitu. Tam budú v lete pomáhať s turistami v Splitsko-dalmatínskej župe. Súčasťou sú aj slovenskí policajti. Tí budú slúžiť v slovenskej uniforme. Skupina bude pomáhať pri festivale Ultra Europe, ale aj na letisku v Splite Trogy reči o myši. Slovenskí policajti zatiaľ riešili najčastejšie problémy s parkovaním alebo stratené doklady. Minulý rok však pomáhali aj Slovákovi, ktorý sa stratil v lesoch. Prípad sa našťastie skončil dobre. Futbalisti Artiso Brno idú do najvyššej českej súťaže. Doteraz v nej nefigurovali. Klub prijal ponuku obsadiť uvoľnené miesto po MFK Karviná. Tú preradili do druhej ligy pre korupčnú aféru a ovplyvňovanie zápasov. Ponuku polepšiť si dostal aj klub Táborsko. Ten však odmietol pre nevyhovujúci štadión. V noci teplota klesne najnižšie na 10 až 4 stupne, a to najmä v údoliach. Okrem toho bude jasno a zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne. Prehánky sa vyskytnú len výnimočne. Oteplí sa najviac na 19 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný piatok želáme aj motoristom. Aktuálne treba ale na cestách počítať s kolónami. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok stojíte asi pol hodinu. Na viazde do východnej smerom z obce Hybe sa zdržíte asi 15 minút. A okrem toho kolóna vznikla aj za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Petrou.
0: je krátko po 17. a ja vás vítam pri počúvaní vášho obľúbeného letného rádia Vlna. Piatok je konečne tu, pracovný týždeň pomaly za nami a pred nami chvíle, ktoré by mali patriť oddychu, pohode a všetkému, čo máme radi. Či už ste na ceste domov z práce, alebo si už vychutnávate kávičku na terase, alebo plánujete príjemný večer s priateľmi, s rodinou, som rada, že pri tom vám môžeme robiť spoločnosť. Nasledujúce hodiny si spolu užijeme bez stresu, bez zhonu a my k tomu ešte pridáme skvelú hudbu, pozitívnu energiu a spolu sa naladíme na víkend, ktorý je už v tomto momente naozaj na dosah ruky. Petra vás pozdravuje, prajem krásny piatkový podvečer.

Vaše poslucháčske pozdravy. Začíname s Maťkou, ktorá by chcela dať zahrať niečo pekné pre svojho manžela Peťka, priateľov Moniku a Danka, tak dúfam, že potešilo veselý Matthew Wild. Wilder, oprava. No, tak som tam tú koncovku jeho mena trošku vynechala. Počúvajte Vlnu a hity overené časom, ale rozhodne nevynechám dnes vaše pozdravy, odkazy, SMS-ky, kontakty, WhatsAppy, čokoľvek. Čo mi pošlete, dajte mi vedieť, koho by ste vy dnes chceli potešiť nejakým fajn pozdravom. Píšeme si na 0908 704 704. Tu je Petra, pozdravujem, mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom.

0: cenového lídra. Od čtvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
4: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: v lete ju chceme viac ako inokedy. Malá nočná burka od kapely Team. Hneď sa vám lepšie spí a dokonca aj ten vzduch je ešte krajší, voňavejší. Počúvate Vlnu, pred sebou máme víkend, poďte si spolu s nami urobiť nejaký skvelý výlet.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Každú sobotu na pravé poludnie vám prinášame z Rádia Vlna tip na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo. Tento raz má pre vás Didiana výberovku výletov, konkrétne na 6 rôznych miest.
2: V letnej výberovke výletov na vlne začneme drobným kriminálnym minimum legendou o Filchovi, falšovateľovi peňazí z Filakovského hradu.
3: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj.
2: Na hotinky vymeníme za emotívnu spomienku o historkách na rieke Dunaj. Súhlasí lodný kapitán.
4: Ty si veliteľ, rozhodni.
2: Dobre, pokračovať budeme s ďalším, už bývalým kapitánom repre Petrom Bondrom priamo z Capital One Areny z Washingtonu.
5: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ja si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog.
2: Z amerických skyboxov prejdeme do zrekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch.
6: Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zichimu.
2: Od grófov sa vo výberovke výletov presunieme k faraónovi do hrobky v Bratislave.
7: Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62.
2: A pripomenieme si aj časy zraneného Ľudovíta Štúra, kedy sa ženy zaľúbili do mužov najmä vďaka...
8: Marii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
2: Viac sa dozviete na výberovke výletov.
0: 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov si môžete užiť a zažiť už túto sobotu u nás na vlne od 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na vlne.

Ak neviete po anglicky, stačí, keď si budete spievať Bidet. Podľa viacerých toto je tá najlepšia pesnička v rámci rockovej hudby a nemajú na starosti nikto iný ako samotný kráľ popu Michael Jackson. Spieval vám z vlny aj takto krátko po pol šiestej. V tomto momente sme už pre vás pripravení opäť s aktualizovaným dopravným servisom a asi vás nepotešíme. Zo slovenských ciest piatkových podvečerno-večerných nám stále hlásite kolóny, tá najdlhšia je na D1.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Ich počet sa pohybuje okolo 2 miliónov. Českí poslanci si schválili zmeny rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne. Pozmeňovací návrh opozície vyžadujúci rokovania zatriezva, ale neprešiel. Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: V noci by malo byť na Slovensku prevažne jasno, teplota klesne najnižšie v údoliach k 9 až 4 stupňom. Zajtra sa na severe oteplí najviac na 19 až 24 stupňov, južnejšie do 29. Prechodne sa môže zväčšiť oblačnosť, zaprší ale len výnimočne.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách stále rátať s kolónami. Hlásite ich na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, kde sa zdržíte 20 minút. Zdržíte sa aj za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok stojíte asi pol hodinu a 15 minút sa zdržíte na viazde do Východnej smerom z obce Hybe. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Olympic vedie už od roku 1963, teda viac ako 60 rokov, čo z nej robí jednu z najdlhšie fungujúcich rockových kapiel. V Česku aj na Slovensku. Samotný Petr Janda, legendárny frontman tejto kapely, má 84 rokov, prosím vás pekne. To je neuveriteľné. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Mám pre vás ďalšie skvelé pesničky, či už nás počúvate v aute, doma, na terase, alebo aj v práci. Tak aj pre všetkých piatkových pracantov budeme hrať už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 54 centov a liter nafty za euro a 41 centov z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR

krásny júlový piatkový podvečer aj spolu s Rádiom Vlna. Napísal mi Daniel, aby som zahrala všetkým družstevníkom, keďže teraz máme žatvu. Pozdravuje Agronku do Trstina, nech sa darí. Áno, pozdravujeme aj my všetkých, ktorí teda robíte aktuálne na žatve. Ste veľmi dôležití ľudia. Bez vás by normálne chlieb potom nebol. Takže teším sa, Daniel, že si sa ozval. Pozdravujem vás srdečne, ako aj ďalších piatkových pracantov. Napísali mi, podľa mňa to je taká partia chlapov a mám teda zahrať chlapom na stavbe, robíme, zrobení sme, teplota extrémna, nejakú rýchlejšiu pesničku by chceli, no pozerám do playlistu, toto sa mi chlapci žiaľ nezadarilo, ale podstatné je, že vás evidujem, pozdravujem. Nech vám to tempo ide pekne krásne od ruky. Ľuboš, Fabián, Lubino, Murovačka vo veľkom vraj. No chlapci, tak som rada, že pri našom rádiu vám to ide možno o niečo lepšie, že vraj do 6:00 by ste to chceli. No tak toto som splnila, to som dodržala. Pozdravujem vás, chlapci, murári. Dnes si to jedno orosené rozhodne zaslúžite a odo mňa v tomto momente Sarah Brightman a Andreu Bocelliho, tak... Dúfam, že to už nejako dotiahnete do víťazného konca.

0: 50 na vlne sme si pripomenuli aj s touto fantastickou kapelou Camouflage. Hráme vám len hity overené časom. Užívame si spolu príjemný, mimoriadne príjemný piatkový podvečer s fajn teplotami, tak to sa nám to páči a to sa môžete tešiť aj na zajtra, lebo nás čaká príjemný letný júlový deň aj s celkom dôstojnými teplotami. Nie, Karin?
1: Áno.
0: No pre mňa je nedôstojné sa potiť. Akože to je podľa mňa úplne najhorší, čo môže byť.
1: Čo si robila pred týždňom?
0: No to bolo hrozné. Na to radšej aj zabudnú. Normálne to som robila delete vo svojej pamäti. Tak o to viac sa teším na to, čo nám povieš v správach, čo nás čaká zajtra, teda v sobotu, víkend je dôležitý, musíme si ho užiť plnými dúškami, tak sa poďme na to pozrieť.
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum s dvomi otázkami. Frekvencia ruských útokov na Ukrajinu sa minulý mesiac znížila. Zajtra teplota maximálne 24 až 30 stupňov. Pekný piatkový večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Zajtra bude na Slovensku referendum. Zúčastniť sa ho môže viac ako 4 milióny 300 tisíc Slovákov. Policajný zbor bude od rána zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
4: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Referendum bude mať dve otázky. Či voliči súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. V sobotu sa tak otvorí viac ako 5,5 tisíca volebných miestností. Výsledky potom spracujú výlučne elektronicky. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Uviedol to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Slováci podľa neho žijú v 65 krajinách sveta. Ich počet sa pohybuje okolo 2 miliónov. Blanár dodal, že Slováci v zahraničí sú obrovskou intelektuálnou silou, ktorá môže napomáhať zviditeľňovaniu krajiny. Frekvencia rozsiahlých ruských útokov dronami a raketami na Ukrajinu sa minulý mesiac znížila a dôvody sú nejasné. Uviedol to Americký inštitút pre štúdium vojny. Moskva však na Ukrajinu útočí stále aspoň párkrát do mesiaca. Využíva pritom rakety aj drony. Analytici pripisujú nižšiu frekvenciu snahe zhromaždiť väčšie množstvo munície. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj už vie, kde bude pokračovať. Minimálne budúcu sezónu strávi v NHL v Toronto Maple Leafs. Hlavaj sa po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesota Wild stal neobmedzeným voľným hráčom. Toronto si ho vybralo spolu s ďalšími troma novými posilami. Brankárskou jednotkou Toronta pred novou sezónou sa stal Sergej Bobrovský. V noci by malo byť na Slovensku jasno. Teplota klesne najnižšie v údoliach k 9 až 4 stupňom. Zajtra sa na severe oteplí najviac na 19 až 24 stupňov, južnejšie do 29. Prechodne sa môže zväčšiť oblačnosť a zaprší len výnimočne.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s nehodou, ktorú ste si všimli za obcou Veľké Leváre smerom na Sekule. Zrazilo sa tam 5 aut, ale zdržať by ste sa nemali. Za to si postojíte v kolóne na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena, kde stojíte asi 20 minút, a kolóna vznikla aj za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto. 30 minút sa zdržíte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a asi 15 minút stojíte na vjazde do Východnej smerom z obce Hybe. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Na vlne s Petrou.
0: Po 18. tu mám pre vás, milí vlňáci, jednu historickú udalosť, až by som povedala historický míľnik, pretože dnes je to presne 122 rokov, čo svet spoznal vynález, ktorý zachránil nespočetné množstvo životov, letecký padák. prosím pekne. Za jeho vznikom stal Slovák Štefan Banič zo Smoleníc a keďže on svojmu nápadu tak veril, tak bol o tom presvedčený, že je to skvelé a hlavne, že to funguje, tak nezostal len pri kresbách a výpočtoch, ale on si predstavte, že on vám to aj vyskúšal. Rovno pred zástupcami patentového úradu si ten padák jednoducho navliekol na seba a vyskočil z budovy. A názorne vlastne takto ukázal, že to funguje. Našťastie to funguje, takže to prežil. Si hovorím, že koľko radosti môže mať jeden človek z takého dobrého padáka. A to ešte Štefan Banič netušil, že na Slovensku sa raz budú rozdávať padáky zlaté.

0: Fuoco alebo Oheň v ohni spieval mimoriadne charizmatický Talian Eros Ramazzotti z Rádia Vlna. Aj pre vás všetkých, ktorí sa cez víkend chystáte grilovať, či už nejaké kuracie krídelka, alebo možno sami seba, pozdravujem, možno vás čaká nejaká guláš party, alebo grill party, alebo možno na nejakej práve o tomto čase ste a máte naladené Rádio Vlna. Pokojne sa mi ozvite, spolu môžeme niekoho pozdraviť takto cez náš éter. 0908 704 704. Petra praje pekný piatkový večer.
1: Predaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly Nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Modern Talking u nás na vlne, ale keby sme sa mali vrátiť späť v čase, tak milí vlňaci, vstávali ste aj dnes spolu s nami, vstávali ste s Rádiom Vlna. Dominika vás v dobrom ráne totiž zobúdzala otázkou, čo sa vám vylialo alebo vysypalo tam, kde sa rozhodne nemalo. A opäť sa dopatrala k zaujímavej štatistike, ktorá ale asi ani veľmi neprekvapila.
1: Káva, to vám je tekutina, ktorú milujeme a zároveň vylievame najčastejšie a väčšinou si to teda odniesie elektronika v okolí.
0: A čo sa v tejto súvislosti stalo Maťovi?
2: Mne sa teda v kufri vyliala fazulová polievka, ktorá bola naložená v 7-decovom pohári a zle uzavretá. Vytrel som to, teda koberec som vytepoval zhora riadne, ale vlastne ono to všade potieklo aj popod ten koberec a vlastne na druhý deň to tam tak zatuchlo, že to bol taký smrad nehorazný, že sa nedalo v tom aute ani sedieť.
1: A čo si ho predal alebo daroval za odvoz?
0: Silné príbehy ste dnes posielali do dobrého rána, ale vyhral to vyliatý med, ten ste spomínali asi najčastejšie. Niektorí až 5 litrov medu. A ja radšej ani nespomínam vybuchnutý borček v kufri auta.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom.

0: motýliky v bruchu, rúžové okuliare. Nazvite si to ako chcete, poznáte tú fázu. Zvyčajne vraj to vydrží maximálne 3 roky. Zaľúbenosť. Ale dobrá správa je, že ak ten vzťah prežije, tak toto obdobie ho potom často nahradí také to krajšie, trvácnejšie a vzácnejšie a to sa potom volá skutočná láska. Toto boli Elanisti a Zaľúbení. Karin, ty si kedy naposledy bola zaľúbená? To nemusíš nejaké... hovoriť meno, to nie, ale povedz, že kedy, aj platonicky kľudne daj.
1: To sú roky.
0: Ale nemrav, fakt.
1: Áno.
0: No dobre, tak najvyšší čas možno na nejakú letnú lásku. Uvidíme. V každom prípade, dobre, nechajme srdcové záležitosti srdcovými záležitostiami. Poďme na záležitosti dopravného charakteru.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer, želáme motoristom. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu za obcou Veľké Leváre smerom na Sekule, kde sa zrazilo 5 aut. Zdržať by ste sa ale nemali. Za to počítajte s piatkovými kolónami na R1 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena. Zdržíte sa 20 minút. Okrem toho je kolóna za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto. 30 minút sa zdržíte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a asi 15 minút sa zdržíte na viazde do Východnej smerom z obce Hybe. Ak viete viac, spokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: otvorili dva manželské páry, ale možno neviete, že keď sa oba vzťahy rozpadli, obe tieto manželstva, tá kapela ešte chvíľu fungovala spolu, dokonca nahrávali spoločné pesničky aj po rozvodoch, čo teda mnohí fanúšikovia obdivujú. Pohodový piatkový večer aj s Rádiom Vlna. Pozdravujem všetkých dovolenkujúcich, aj všetkých pracujúcich, aj tých, ktorým na dočerpanie energie bude stačiť aspoň víkend, ktorý máme pred sebou, veď ako sa hovorí, keď neprší, nech aspoň kvapká. A ak tu máme niekoho, kto by si zaslúžil, aby ste ho dnes pozdravili takto cez éter Rádia Vlna, tak smelo do toho. Pokojne to môže byť aj nejaký neznámy cudzí človek, ktorý dnes pre vás nečakane urobil nejaký dobrý skutok. 0908 704 704.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som za seba kúpila v Kolbe jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova, 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos, exkluzívny partner Štvorka, pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia Chips za 1,55 €. Terno.

0: aj charizmatický síl pre vás všetkých, ktorí ste s nami aj takto 8 minút pred 19. Viete si predstaviť, že by ste išli na dovolenku autom, ale nie do Chorvátska, ale rovno do Grécka? Ozval sa mi totiž Ľubo s rodinou práve z cesty autom na dovolenku do Grécka a píše: sme 100 kilometrov pred srbskou hranicou a čo je úplný zázrak, my ťa stále počúvame v rádiu. Nikdy by som nebol povedal, že budete mať signál až tam. No, Ľubko, poviem ti tak, a ja som z toho normálne, že v šoku, že nás ešte stále môžete počuť a je to skvelé a prajem vám teda šťastnú cestu. Normálne si ma vyzul z papuč, že ste sa vybrali do Grécka na takúto dobrodružnú cestu autom. To máte môj obdiv. Ja už som taká spanštela, že ja už to inak ako lietadlom neviem predstaviť. Ale možno o to viac zážitkov vás čaká. Želám vám v každom prípade šťastnú cestu, príjemnú dovolenku a potom sa ozvi teda, či ste dorazili v pohode a v zdraví. No a mám tu ešte jednu veľmi milú hlasovku od Ondríka.
1: Ste úžasní. Krásne leto chcem popriať. A chcem, aby rádio ďalšie roky fungovalo tak, ako doteraz. Z celého srdca to praje posluchač Ondrej.
0: Ďakujeme, Ondrej. Samozrejme, budeme sa snažiť, aj keď to naše fungovanie je tak trochu závislé aj od vašej priazne. Tak zostaňte spolu s nami aj naďalej. Odkazujte, pozdravujte. Petra je tu spolu s vami aj dnes večer pre vás. A ak sa chcete ozvať, tak budem samozrejme veľmi rada. 0908 704 704.
2: Rádio.

0: dievčatka narodila preto, aby spievala americká soulová a gospelová speváčka Mary Clayton. Sa vám predstavila v tejto fantastickej skladbe Yes, alebo áno, áno, máme tu víkend, áno, vy počúvate Rádio Vlna a áno, máme tu aj našu Karin spolu s dopravným servisom a môžem vám prezradiť len toľko, že piatkové večerné cesty ešte stále nie sú bez kolón. Tak sa poďme na to teraz spolu pozrieť.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia zasahovala proti kriminálnej skupine, mala znaky gangov z 90. rokov. Záchranný tím zo Slovenska pokračuje v pátraní vo Venezuele. Zajtra maximálne 29 stupňov a zrážky len výnimočne. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahoval proti organizovanej zločineckej skupine. Podľa polície mala skupina charakter podobný zločineckým skupinám pôsobiacim na Slovensku v 90. rokoch. Zadržali 12 osôb a obvinili 9. 7 osôb môže skončiť za mrežami. Skupina sa dopúšťala vydierania, násilia, zastrašovania, korupcie, ale aj ekonomického nátlaku. Chcela tak ovládnuť podnikateľské prostredie. Do akcie bolo nasadených 426 policajtov. Vykonali desiatky osobných a domových prehliadok. Zaistili počas toho rôzne dôkazy, ako rušičky, hotovosť v rôznych menách, strelivo či kanistre s horľavou kvapalinou. Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici tohto roka. Skonštatoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Tvrdenie podľa neho dokazujú štatistické údaje prokuratúry. Za prvých 6 mesiacov tohto roka odstíhali pre daňové podvody 12 osôb a obžalovali ich 10. V porovnaní s minulým rokom je tento počet nižší. V marci to bolo zhruba o polovicu menej odstíhaných daňových podvodov. Maroš Žilinka dodal, že sa na tom podpísala novela trestného zákona. Daňový podvod považuje za trestný čin od sumy 20 000 eur. Pred novelou bola hranica stanovená na 2 660 eur. Generálny prokurátor preto predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu poslal ešte v marci podnet. Raši vtedy reagoval, že návrh treba odborne posúdiť a chcel sa obrátiť na výbory. Záchranný tím zo Slovenska pokračuje v pátraní v oblastiach postihnutých ničivým zemetrasením vo Venezuele. Napriek úsiliu preživších nevypátral. Slovenskí záchranári ale vyhlásili, že odhodlanie u nich pretrváva. Svet dnes obletela ale správa, že spod sutín vyviazol 6-ročný pes Buddy, a to 8 dní od zemetrasenia. Okrem dehydratácie neutrpel vážne zranenia. Jeho majiteľka to označila za zázrak. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolali francúzsky pár Diane Parryová, Elsa Jacquemotová 6-3, 7-5. Poďme pozrieť aj na výsledky v ženskej dvojhre. Belinda Bencicová sa prebojovala do 8 finále, keď zdolala Annu Kalinskú 6-4, 4-6, 7-6. Suverénne ide ďalej Američanka Jessica Pegulová a Japonka Naomi Osaková. V noci bude na Slovensku prevažne jasno. Zafúka severný vietor a teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. V údoliach môže byť aj chladnejšie. Zajtra sa oblačnosť zväčší len prechodne a pršať by nemalo. Na severe maximálne 19 až 24 stupňov, inde maximá do 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete na to, že na D3 za tunelom Horalica smerom na Žilinu je odstavené auto. Pozor, je to v zákrute. S kolónou počítajte aktuálne za Žilinou smerom na Kysucké Nové Mesto a 30 minút sa zdržíte na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. A pozor ešte na radar v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: pekný, nikým a ničím nerušený piatkový večer. Milí vlňáci, aj po 19. spolu s nami, s Rádiom Vlna. Asi si nemusíme hovoriť o tom, že pokiaľ ide o darčeky pre mužov, tak my, ženy, máme z toho často hlavu v smútku, ale podľa prieskumov patria medzi najčastejšie darčeky pre pánov. Kozmetika, parfumy a knihy. Takže ak máte doma nejakého toho Miloslava, dnešného meninového oslávenca a ešte stále nemáte darček, môžete to zachrániť a ak už dostal tradičné ponožky, tak počítajú sa aj tie. Všetkým Miloslavom želáme krásne meniny, pevné zdravie, dobrú náladu a veľa dôvodov na úsmev.
1: Počúvate Na vlne s Petrou Podkonickou.
2: Na dlani jednu z tých řas

0: Takisto na jeden taký sa chystá aj Alžbetka, vnúčka našej poslucháčky Marty, takže Martuška ju pozdravuje. Praje jej veľa skvelých letných táborových zážitkov. Pozdravujeme aj my a hity overené časom aj pre všetky osadenstva detských táborov. Ja som bola absolútne antitáborový typ. Ja neviem, čo mi bolo. Naši ma zobrali do tábora 7 kilometrov na Bystru od nás. Ja som tam nešla vydržať a jediné, čo ma vyslobodilo, že som dostala ovčie kiahne. Som sa tešila. Som sa tešila, že idem domov konečne. Pozdravujem vás všetkých, milí vlňáci, ktorí ste s nami aj takto piatok večer. Ak chcete aj vy niekoho pozdraviť, niekoho konkrétneho, napíšte mi, ozvite sa SMS-ka, WhatsApp alebo dokonca hlasovka pre odvážnych 0908 704 704.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Barenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody.

0: show na Vlne v tomto programe sa počas roka stretlo toľko zaujímavých ľudí, že vybrať tých najlepších sa ani nedá. Preto vyberáme náhodne. V júli sa potí každý. Ako to spotom majú psi, prezradí veterinár Pali Valášek.
1: Sa potia packami trošku, ale tým nevydajú žiadne teplovon.
0: S doktorkou Tatianou Kicovou preberieme, ako prebiehajú kurzy estetickej medicíny.
2: Tam sme si v podstate trénovali na mŕtvolách.
0: Yeah. Ako sa voľakedy dedilo, povie etnologička Katarína Nádaská.
3: Buď najmladší alebo najstarší syn zdedí ako dom, ale aj s rodičmi.
0: Legenda Jožo Ráš vo výberovke pripomenie, ako drahú gitaru mal v začiatkoch Elánu.
4: Gitara, na ktorej som hral, stará 25 000 korún. To bolo 10 výplat inženiera.
0: A výberovka Talkshow bude aj o tom, čo potrebujú bubeníci, ako napríklad Dano Buzinkaj zo skupiny Para.
5: Dobre mať záložnú šlapku niekde pod sebou.
0: Teším sa na vás už túto nedeľu vo výberovke Talkshow na Vlne.
6: 7 hostí, 5 rozhovorov v Talkshow na Vlne má pre vás Didiana. Užite si víkend spolu s nami.
7: Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Nádherný svet je, keď sa na vás usmeje vaše dieťa. Nádherný svet je, keď dostanete výplatu. Karin, ty by si čo doplnila? Kedy je nádherný svet pre teba?
1: No, keď je leto.
0: Keď je leto, tak to máš nádherný svet práve v tomto čase. A ak ste za volantom, tak možno by ste si povedali, že nádherný svet je, keď sú piatkové cesty bez problémov. A či je to naozaj tak, ideme overiť práve teraz z Rádia Vlna.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bošanoch v časti Baštín smerom do Partizánskeho. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

0: 16-ročný Freddie Mercury, obrovský milovník mačiek, jeho najobľúbenejšia sa volala Delilah, dokonca je venoval aj pesničku. Asi túto nie, aj keď tak by to mohlo znieť I was born to love you. Stále máte naladené Rádio Vlna, my sa stále tešíme z vašej priazne a spoločnosti. Zostaňte naďalej s nami, pretože americkí fešáci z chlapčenskej kapely New Kids on the Block, famózna Tina Turner, ale aj nenapodobiteľná Marie Erotrová pre vás zaspievajú už o chvíľu. Majte spolu s nami aj naďalej vydarený a pohodový piatkový večer.
1: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
2: To je Riders Park na Donovaloch.
1: Kým neprídeš, neuveríš.
2: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
1: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: hĺbkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne.

Tak sme si vďaka americkým New Kids on the Block zaspomínali aj na 90. roky, kedy boli absolútne v trende chlapčenské kapely. A nás dievčatá to veľmi bavilo, lebo sme si odkladali plagáty a vždy sme boli zaľúbené do niekoho iného. Teda ja som to mala štandardne tak, ale poznám niektoré, ktorých láska vydržala až do dospeláckych čias možno. Toto sú hity overené časom a mám pre vás aktuálne také rozcestované pozdravy, pretože áno, ešte stále veľa z vás trávi piatkový večer za volantom. Napísala mi aj Ľubica z Levíc, že sú práve v aute, cestujú do Frýdku Místku gratulovať na 80-ku, práve sme prechádzali cez Martin. Chcela by som dať zahrať manželovi Vladkovi, píše Ľubka, na spríjemnenie cesty, aby nás šťastlivo doviezol do cieľa, lebo cesty sú vraj preplnené. Ľubka, pozdravujem, prajem teda šťastný dojazd. Dano sa ozval a chcel by pozdraviť kamarátku Teutku, ktorá ho vezie z Krakova, kde boli včera na koncerte Rickyho Martina a dnes jazdí celý deň a vezie ma domov do Bratislavy. Pozdravujem aj vás. Dano, tak ty máš skvelú kamošku, že sa takto podujala, že ti urobí odvoz. Juraj je v dodávke, z týždňovky sa vracia, teší sa a pozdravuje najlepšiu manželku na svete a svojich 5 synov. Tak, to bude radosti, veselosti, keď otvoríš dvere, keď sa ozve ten zámok, šťukneš kľúčikom a konečne budeš doma so svojou rodinou tráviť víkend. Juraj, pozdravujem aj teba, prajem takisto šťastné a pohodové kilometre. No a Feri a Ivka mi napísali, že nezahráš nám do Belgicka. A čo mi nie? Ešte keď mi tak napísali k tomu, že pozdravujú Hore Hronku. Áno, áno, to som ja. Tak budeme hrať aj do Belgicka z rády. Ja dúfam, že potešie táto pesnička.

0: skvelom tempe sme ukončili našu poslednú spoločnú hodinu The Pretenders a Don't Get Me Wrong. Ono by to chcelo nejako pokračovať v tejto skvelej rozbehnutej piatkovej nálade, nejakou dobrou party, preto vám srdečne odporúčam, aby ste zostali s nami aj po správach s Karin, pretože v našom éteri štartujeme Oldies Party Rádia Vlna, takže rozhodne zostaňte naladení. Petra Podkonická pozdravuje, prajem vám pokojný víkend, veľa oddychu, veľa zážitkov, veľa úsmevov. Ďakujem, že ste dnes boli s nami a teším sa na vás opäť na budúce.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Robert Fico si vymenil listy s Markom Rutem. Témou bol summit v Ankare. V Španielsku horí nedaleko obľúbeného letoviska. Zajtra teplota do 29 stupňov, zrážky len výnimočne. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Premiér Robert Fico si vymenil listy s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Došlo k tomu niekoľko dní pred pripravovaným summitom NATO v Ankare. Premiér na základe komunikácie informoval, že závery summitu nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na financovaní vojenskej podpory Ukrajiny. Robert Fico zopakoval, že vojna podľa neho nemá vojenské riešenie. Slovensko je odhodlané pomáhať humanitárne. Členské štáty Severoatlantickej aliancie v Ankare zrejme prisľúbia Ukrajine desiatky miliárd eur vo forme vojenskej pomoci. Informovali o tom agentúry DPA a AFP. Malo by ísť celkovo 140 miliárd eur počas dvojročného obdobia. Financie poskytne NATO a Kanada, nakoľko USA financie pre Ukrajinu výrazne obmedzili. Podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Nadváhou alebo obezitou trpí každé piate dieťa vo veku 7 až 13 rokov. Vyplýva to z prieskumu vzdelávacieho programu Viem, čo zjeme. Pokračuje jedna z koordinátoriek programu Ľubica Novotná.
3: Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to, že na jednej strane máte 22% detí, ktoré majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí, čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel.
1: Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Podiel detí s nadváhou sa oproti roku 2024 zvýšil o 3%. Dve stovky španielských hasičov bojujú s požiarom na severovýchode Katalánska. Šíri sa v okolí známeho letoviska Costa Brava. To je v tomto období zvyčajne plné turistov. K rýchlemu šíreniu plameňov prispel silný vietor. Na mieste zasahujú vrtuľníky, horí totiž v zalesnenom teréne. Regionálne úrady už požiadali obyvateľov v 10 obcí, aby do oblasti necestovali. Plamene doteraz spálili 750 hektárov lesného porastu. Jannik Sinner sa prebojoval do 8 finále dvojhry vo Wimbledone. Jeho ďalším súperom bude Shintaro Mochizuki. Doteraz sa spolu na kurtoch nestretli. Medzi elitnú 16-ku postúpil aj Novak Djokovic. Dosiahol celkovo 105. singlové víťazstvo v Wimbledone a vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. V noci by malo byť na Slovensku jasno, teplota klesne najnižšie v údoliach k 9 až 4 stupňom. Zajtra sa na severe oteplí najviac na 19 až 24 stupňov, južnejšie do 29. Prechodne sa môže zväčšiť oblačnosť, ale zaprší len výnimočne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Bošanoch v časti Baštín smerom do Partizánskeho. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dobré ráno Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Potom je tu jedna moderná štatistika, podľa ktorej platí, že v nedeľu viac oddychujú muži ako ženy. Ja to tu nejdem ani akože rozmieňať na drobné a rozmazávať, lebo nemám sa tu s kým pohádať dnes ráno. Nechám si to, keď príde Chino. V Brazílii úraduje šaman, ktorý vám váš body count vynuluje. A teda, kto chce vyresetovať ten počet svojich partnerov, ten potrebuje 13 000 dolárov. Šaman potom akože sprocesuje takú bizarnú procedúru a človek bude späť na nule. Treba vraj teda splniť ešte jednu podmienku, musíte mať viac ako 30 rokov. Ja neviem, prečo tu rozhoduje vek.
3: Poďme spolu lietať od vaša patédla.
2: Áno, ale volá sa tá pesnička Mope.
3: Mopedová?
2: Áno! Poďme spolu lietať, pozri, ja už letím. Aj s Olgou Záblackou je tam samozrejme vašo patédlo. Jedna životná múdrosť tejto pesničky. Ak sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ľudská, predpokladám, že potvrdzuješ.
3: Samozrejme.
2: My Slováci sme si na farebný obraz v telke samozrejme museli počkať do roku 1973. A keď to prišlo, tak viete, čo sa vysielalo ako prvé? Bol to prenos z lyžiarskych pretekov vo Vysokých Tatrách. Tak si viete predstaviť, že ako to na tej farebnej telke konečne vyniklo ten sneh.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
1: Toto je Oldies Party.